همونم، هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. ایشان همچنین تأکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. سه کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و ایالات متحده به توافق صلح دست یافتند و مراسم امضای رسمی آن قرار است روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که تهران توانسته است واشنگتن را به پذیرش شروط خود وادار کند. همچنین گزارشی از واشنگتن حاکی بر آن است که تمرکز بر موضوع تنگه هرمز در تحلیل ها در مقایسه با ابعاد کلی توافق موضوعی حاشیه‌ای تلقی می شود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی و در حاشیه بازی‌های جام جهانی، استیو کلارک، سرمربی تیم ملی اسکاتلند، اعلام کرد تیمش پیش از دیدار دوم خود در جام جهانی در مقابل مراکش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اسکاتلند پس از پیروزی 1-0 در مقابل هایتی در بوستون در صدر گروه خود قرار گرفته است.
3: That's all we're focused on. Morocco are a really good side. I'll stick on the laptop and I'll watch the game back and then we start working from there.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
4: حنان. به به، سلام و صبح بخیر به عزیزان دل. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه، تعطیلات خوش میگذره. امیدوارم که امروز بتونید حسابی از این تعطیلات استفاده کنید و دیگه فردا هم دوباره روز کاریه، پس تعطیلات رو خوب تا میتونید در کنار خانواده عزیزتون لذت ببرین. با رادیو شما باشین، با موزیکای خوب رادیو شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. الو؟
2: الو
1: آقا حسین عزیز؟
2: سلام.
1: سلام، حال شما چطورین؟ خوب هستین؟
2: ممنون، شما خوب هستین؟
1: مرسی، خوب هستین. خوابین یا بیدارین؟
2: نیمه بیدار.
1: بیدار و بیدار. خبر رو خوب بدم یا ندم؟
2: بله
1: بله، اولا که میدونی از رادیو شما داریم زنگ میزنیم، درسته؟ من حنان هستم از رادیو شما. آقا حسین حالتون امروز چطوره؟
2: متشکر، خدا شما
1: خوب. آقا حسین، میدونی که شرکت کردین در مسابقه Rediscovering the UAE و شما یک شب اقامت برنده شدین در هتل بسیار زیبا و مبارکت باشه.
2: متشکر.
1: و خبر خوب دیگه این که 500 درهم هم از Bath & Body Works هم برنده شدین، یعنی در کنار استیکیشن که یک شب اقامت دارین در کنار خانواده، جایزه از Bath & Body هم برنده شدی که خلاصه خیلی خوش میگذره دیگه. مبارکتون باشه.
2: خیلی متشکرم، ممنون.
1: روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. نشون بدی خوشحالی. خوشحالی.
2: متشکرم.
1: مرسی از شما. صبحتون بخیر.
2: صبحتون متشکرم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ساحل آج یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آفریقا بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را چند بار تجربه کرده است. این تیم با نسل طلایی دروگبا شهرت جهانی پیدا کرد. رکورد جالب ساحل آج، قهرمانی در جام ملت‌های آفریقای 2024 بعد از شروع بسیار ضعیف در مرحله گروهی بود. این تیم با آلمان، کوراساو و اکوادور هم گروه است.

0: الو،
1: سلام.
0: سلام مریم جون.
1: بله مریم هستم.
0: خوب هستی مریم جون؟
1: سلام هنا جان، خوب هستی؟
0: مرسی. خوبی؟ خواب بودی یا بیدار بودی؟ خوابم یا بیدارم؟
1: نه داشتم بیدار میشدم.
0: داشتی بیدار میشدی و تو این بیداری الان خواب نیستی یا که میخوام بهت یه چیزی بگم، خوابی یا بیدار؟ الان تو خوابم یا بیدار؟ بله بیداری برات بگم. میخنده. خوشحالی یا نه؟
1: خیلی.
0: ولی یه استیکیشن برنده شدی و مبارکت باشه، در کنارش جایزه دیگه هم برنده شدی، بگم یا نگم؟ اون میخوای سورپرایز بشی. 500 هم واوچر از امریکن ایگل برنده شدی. به به، در کنارش هم استیکیشن. دیگه چی میخوای از زندگی مریم؟ امیدوارم همیشه صحبت اینجوری شروع کنی. آره
1: ان شاءالله.
0: روز خیلی خوبی داشته باشی و در یک ریزورت بسیار عالی، هتل بسیار خوب، و امیدوارم که دیگه بچه‌ها براتون پیام میفرستن، تمام توضیحات رو به شما میدن. خیلی بهتون خوش بگذره.
1: ممنون. ان شاءالله همیشه خوش خبر باشی.
0: مرسی قربونت، صبحت بخیر.
1: خیلی ممنون.

0: الو،
1: الو، سلام علیکم
0: سلام.
1: سهند.
0: بله،
1: حال شما
0: خوبی
1: چطوره؟
0: شما؟
1: خوب هستی؟
0: ممنونم.
1: میبینم که
0: نگین
1: خیلی
0: که برنده
1: خوشت.
0: شدم.
1: شما از من پرحرفتر اینا قشنگ.
0: نه، در اون حد نیستم، ولی
1: ذوق زده شدی. ولی
0: انرژی صداتون معلوم بود که من برنده شدم.
1: ذوق زده شدین قشنگ، من خوشحالم براتون انقدر ذوق زده شدین. اولا که مبارکه،
0: خیلی ممنونم، مرسی. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و این جایزه رو برنده شدم.
1: و ما خیلی خوشحالیم که این همه انرژی خوب ما شنونده‌های عزیزمون میگیریم. واقعا مرسی از شما. اولا که هتل برنده شدین، مبارکه.
0: ممنونم.
1: و جایزه دومم برنده شدی. بگم یا نگم یا سورپرایز چی بعدن؟
0: یا خدا، ماشینه؟
1: خب اونم حالا شاید در آینده. از پرایم مارک هم شما 500 درهم واوچر برنده شدید، یعنی هم استیکیشن داریم به اضافه پرایم مارک میتونی خرید کنید. خلاصه مبارک دیگه، مبارک.
0: خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی.
1: روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم در کنار خانواده عزیزتون. انشالله بهتون حسابی خوش بگذره.
0: ممنون از لطفتون، خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی، صبحتون بخیر.
0: ممنونم.
2: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی از بازگشت طرح دبی مالاتون خبر دادند که مراکز خرید دبی را در تابستان به فضاهای ورزشی سرپوشیده تبدیل می‌کند. این برنامه از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر برگزار می‌شود و مراکز مشارکت کننده روزانه میزبان فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی و دویدن خواهند بود. هدف از این طرح ترویج سبک زندگی سالم و تشویق ساکنان و بازدیدکنندگان به فعالیت بدنی منظم عنوان شده است. گمرک دبی اعلام کرد که بیش از 1.3 تن قرص که به مقصد بازارهای غیرقانونی آفریقا ارسال شده بود با همکاری اطلاعات بین‌الملل کشف و ضبط شده است. بر اساس اعلام مقامات، این محمول قرص‌های پاتندادول از یکی از کشورهای آسیایی ارسال شده و پس از تبادل اطلاعات با گمرک دبی در یکی از کشورهای آفریقایی توقیف شده است. مسئولان این عملیات را نشانه از نقش روبرشت همکاری‌های بین‌الملل و تبادل اطلاعات در مقابله با قاچاق فرامرزی و جرایم سازمان یافته دانستند. همچنین گمرک دبی اعلام کرد استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش مهمی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله روز گذشته اسرائیل به لبنان را که می‌تواند روند نهایی سازی توافق میان آمریکا و ایران را پیچیده کند مورد انتقاد قرار داد و در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق همچنان نزدیک است. وی در شبکه تروت سوشال خود نوشت که حمله اسرائیل به بیروت به ویژه در روز خاصی که به توافق با ایران بسیار نزدیک بودند نباید رخ می‌داد و همچنین تاکید کرد که این مذاکرات می‌تواند برای منطقه از جمله لبنان صلح را به ارمغان آورد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم‌های ملی بلژیک و مصر امروز در جام جهانی به مسافه همدیگر می‌روند که بار دیگر کوین دی بروینه و محمد صلاح را روبروی یکدیگر قرار می‌دهد. این دو بازیکن پیشتر در لیگ برتر انگلیس با منچستر سیتی و لیورپول به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. گفته می‌شود دی بروینه مشتاق این رو در روی است.
2: Our kids also went to the same school, so I saw him from time to time, and he's a really nice guy. So it will be nice to see him. It will be nice to compete again, like old times.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
3: هران. به به، سلام و صبح بخیر به عزیزان دل. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه، تعطیلات خوش میگذره. امیدوارم که امروز بتونید حسابی از این تعطیلات استفاده کنید و دیگه فردا هم دوباره روز کاریه، پس تعطیلات رو خوب تا میتونید در کنار خانواده عزیزتون لذت ببرین. با رادیو شما باشین، با موزیکای خوب رادیو شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4
3: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که 3 بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می‌کند. و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.

0: الو
1: الو، سلام.
0: سلام، صبحتون بخیر.
1: صبحتون بخیر باش آقا شایان.
0: من محمد هستم، پدر شایان، منتهی گوشی به نام شایان ثبت شده اونجا.
1: آها آقا محمد، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
0: ممنونم، تشکر، خیلی ممنون.
1: مرسی از پیام دیروزتون. من همین الانم که دیدم سریع باهاتون تماس گرفتم، چون خیلی دوست داشتم باهاتون صحبت کنم و صدای شما رو هم عزیزان بشنون. آقا محمد، گفتین که عرفان خیلی برنامه رو دنبال میکرده و الان 3 ساله نیستن. به من بگین چی شد، چه اتفاقی افتاد، درد دل کنین دیگه با ما.
0: خواهش میکنم. ممنونم از اینکه تماس گرفتید و ممنونم از اینکه این برنامه قشنگ رو هر روز صبح اجرا میکنید.
1: مرسی از شما.
0: والا من با رادیو شما بکنم 13 سال پیش بود، روز اولی که استادیو 14 سال پیش، دقیقا همینجا 13-14 سال پیش بود.
1: بله.
0: اولین باری که من اومدم دبی، از اون بر از ایران برگشته بودم دبی، بعد دیدم ارفان گفت بابا یه رادیو جدید اومده 93.4. گفتم که اتفاقا جالب بود واسش، میگفت 93.4 93 همش ایرانی، اینا پوینته
1: همه گیر داده بودن.
0: گفتم باید سوال میکردم این چیه، گفتم خود اینم جاذبه است.
1: ممیز چرا نیست، نقطه چرا نیست، باید
0: چرا. آره همین گفته یا اون فارسی، این برای جالب بود. بعد 15 سالش هم بود، تینیجر بود دیگه. حضور دادم که رادیو رو باز کرده تو ماشین و اولین بار رادیو شما رو با ایشون گوش کردم. بعد و صبح خب میرفت سر کار، بعدش که دیگه درسش تمام شد و اینا، میرفت سر کار اینجا. هر روز یعنی رادیو رو شما روشن بود، حالا همیشه همه ساعتها تمام وقت رو داشتیم، هم تو ماشین من چه بعد تو ماشین خودش. گذارستم که دیروز یهو یاد آمد، گفتم تولدش رو تبریک بگیم از طریق شما، خیلی عالیه، فکر کنم خیلی خوشحال بشه. والا فرمودید چه صورت شد. من
1: دوست داریم بگین آقا محمد،
0: خواهش مشکل نداره. توی در واقع ایام کرونا یه واکسن هایی که زدیم، حالا بعد از کرونا یه مریضیش گفتن ریش درگیر شده و بعد متاسفانه بعد از آزمایشات زیاد گفتن که کانسر ریه است. 26-25 سالش بود. یه سری دواهای انجام دادن و فلان، بعد یه 1 سالی حدودا دوام آورد، مشکلی هم نداشت. و از اینجا من باید تشکر کنم از واقعا از دولت امارات، از همه رؤسا و حتی از شیوخ. واقعا اینقدر این بچه رو تو بیمارستان العین معرفیش کردن، چون در واقع بیمش که بیمه دیگه کابلش که میکرد
1: آره برای
0: خیلی آره. و واقعا دستبوسشون هستیم و تا آخر عمر، چون خیلی به ما رسیدن. من از دوره میرفتم الان و اونجا حتی به ما واحد دادن، گفتن اینجا باشید، بیمارستان توام علیم. حدودا یک ماهی که میرفتیم میامدیم و درگیر بود و اونجا بعد از در واقع فکر میکنم نوامبر بود. خیلی جالبه که این بچه 11/6 به دنیا آمد و 6/11 از دنیا رفت و ما رو تنها گذاشت. ولی
1: آقا محمد، اول اینکه بگم که جاش خیلی بهتر از اینجاست، قبول دارین؟ هر جا هست جاش خیلی بهتر از اینجاست و مطمئنم دلتون خیلی تنگ میشه براش و چقدر پدر باید قوی باشه، خیلی قوی باشه. من بهتون تبریک میگم که اینقدر قوی هستین و مطمئن باشین جاشون خیلی خوبه و ما مطمئنم شما دلتنگش میشین. و من خیلی خوشحالم که گفتین رادیو شما رو همیشه دنبال میکرده. دیروزم که پیام شما رو دیدم من خودم احساساتی شدم. من معمولا خب سعی میکنم خیلی کنترل کنم، ولی آقا محمد براتون آرزو میکنم که انشالله مطمئن باشه زندگی شما چقدر بهتر خواهد بود. نمیدونی چقدر، چون همیشه وقتی میگم پدر یه چیز بزرگی رو از دست میده، مخصوصا فرزندشو، توی زندگیش همیشه چیزای خوب و برکت و پربرکت خواهد بود.
0: 100% همینطوره و همیشه رد پاش تو زندگی ما هست و همیشه احساسش میکنه، مخصوصا دیروز که تولدش بود. و خوشحالم از اینکه خدا امانتی به من داد و امانت رو بهش برگردوندم. فقط همین رو میتونم، بهترین
1: نهارو میتونم. خیلی قوی هستین،
0: قربان شما دیگه،
1: خیلی قوی هستین.
0: خواهش میکنم این سالا که واسه هیچ پدری این اتفاق نیفته، هیچ خانواده این اتفاق نیفته و بسیار سخته. هیچ که میگفتن قبل قدیما گفتن داغ نبینید، واقعا سخته، واقعا خیلی شرایط سختیه، ولی چه میشه که اینا بخشی از زندگی و زندگی ادامه دارد و نمیشه کارش کرد دیگه. باید به خاطر خودمون و به خاطر دیگران، به خاطر پسر دیگران، به خاطر دخترم در واقع
1: بازم خدا رو شکر که خدا شما باز هم بهتون فرزند دادن. انشالله که انشالله فرزندان دیگه همیشه سلامت و تندرست باشن. آقا محمد ممنون از شما که با ما شیر کردین، در میون گذاشتین و ما خیلی خوشحالیم و عرفان هم جاش خیلی قشنگه، جای خیلی خوبی هست و ما روحش شاد، همیشه روحش شاد باشه. مرسی مرسی، همیشه هم تولدش یادآوری کنید انشالله.
0: آره
1: مرسی مرسی آقا محمد،
0: تشکر از انرژی بسیار بسیار بالا، خیلی دوستتون داریم خانوادتن.
1: مرسی از شما،
0: دستتون در نکنیم و تشکر.
1: مرسی آقا محمد، مرسی، روزتون خوش.
0: روز شما هم خوش، ممنونم، تشکر.

0: ممنون، متشکر، شما خوبی؟
1: مرسی گلی جون، عملا که صبحت بخیر، قهوه‌ت هم فکر نکنم هنوز خوردی، ولی
0: نه نه
1: جایزه رو که بهت بدم فکر کردی اصلا الان قهوه رو زدی. بله، جایزه یه استیکیشن برنده شدی گلی جون، مبارکت باشه و در کنار خانواده عزیزت. و میخوای بدونی هتل اسمش چیه یا نگم برات سورپرایز شی؟
0: نه نه نه،
1: بگم بیدار میشی. خب قصر السراب هست، ریزورت بای آنانتارا، مبارکت باشه. و من ویل رو هم چرخوندم، متاسفانه جایزه برای ویل برنده نشدی، ولی جایزه استیکیشن برنده شدی، مبارکت باشه. روز خیلی خوبی داشته باشی گلی جان. دیگه کافی لازم نداری، داری یا نداری؟
0: نه.
1: مبارکت باشه، بچه های پرایز باهات تماس میگیرن یا باید پیام میدن و تمام توضیحات رو به شما میدن.
0: روز خوبی داشته باشی.
1: مرسی، به همچنین به خودت، انشالله که بهت خوش بگذره حسابی.
0: مرسی،
1: قربونت، صبح بخیر.

0: نیلوفر. آی نیلوفر. سلام نیلوفر جان.
1: سلام
0: صبح. فهمیدی منم ها؟
1: ببین اصلا بعد دیگه
0: نیلوفر.

0: جان، نیلوفر جان، حالت چطوره؟ خوب هستی؟
1: بله، مگه میشه صبح باشه و شروع شه بعد باشم؟
0: ای جانم، ای جانم، نیلوفر مخصوصا که آدمم بره هتل.
1: این هفته اصلا برنامه همین بود.
0: اولا این که بگم یه هتل بسیار زیبا بله برنده شدی و مبارکت باشه. ایشالله بچه های پرایز با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری. فکر میکنم هتل شما در دبی خواهد بود، حالا مطمئن نیستم. بله، و دیگه حالا من استوری میکنم حتما هتل رو که شما حتما ببینید، استوری رو حتما تماشا کنید در رادیو شما و ببینید چه هتلی برنده شد.
1: حالا میتونم باشم؟
0: بعد حتما همه اینفورمیشن رو بچهای پرایز بهتون میدن.
1: باشه، خیلی ممنونم.
0: قربونت عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوش شانس بودی امروز، چون خیلی شرکت کردن.
1: متشکرم.
0: مبارکت باشه.
1: الو
0: جانم، جانم
1: اولی من بودم؟
0: اولیش تو بودی؟ بله اول. و خیلی هم خوشحال، چون خیلی شرکت کردم. میدونی که دیگه همه دوست دارن استیکیشن رو. مبارکت باشه نیلوفر جان. حرفی، صحبتی؟
1: مرسی، نه خیلی ممنونم، متشکرم.
0: بهت حسابی خوش بگذره.
1: خدا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. همچنین تأکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. سه کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و ایالات متحده به توافق صلح دست یافتند و مراسم امضای رسمی آن قرار است روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که تهران توانسته است واشنگتن را به پذیرش شروط خود وادار کند. همچنین گزارشی از واشنگتن حاکی بر آن است که تمرکز بر موضوع تنگه هرمز در تحلیل ها در مقایسه با ابعاد کلی توافق موضوعی حاشیه‌ای تلقی می شود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was a something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی و در حاشیه بازی‌های جام جهانی، استیو کلارک، سرمربی تیم ملی اسکاتلند، اعلام کرد تیمش پیش از دیدار دوم خود در جام جهانی در مقابل مراکش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اسکاتلند پس از پیروزی 1-0 در مقابل هایتی در بوستون در صدر گروه خود قرار گرفته است.
3: That's all we're focused on. Morocco are a really good side. I'll stick on the laptop and I'll watch the game back and then we start working from there.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
4: به به، سلام و صبح بخیر به عزیزان دل. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه، تعطیلات خوش میگذره. امیدوارم که امروز بتونید حسابی از این تعطیلات استفاده کنید و دیگه فردا هم دوباره روز کاریه، پس تعطیلات رو خوب تا میتونید در کنار خانواده عزیزتون لذت ببرین. با رادیو شما باشین، با موزیکای خوب رادیو شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.uae.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سالهای اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

0: خب سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز رادیو شما. به به، دیگه همه فوتبالی ها امشب منتظرن آغاز جام جهانی فوتبال 2026 با بازی آفریقای جنوبی و مکزیک امشب 11 شب از امارات. و چه کسی بهتر از آقای مهران روشن عزیز که به استودیو رادیو شما امروز بیان و با بتونیم یه خلاصه خبرهای فوتبالی ازشون داشته باشیم، توضیحاتی رو که بدن. خیلی خوش آمدید آقای روشن به استودیو رادیو شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو شما. بهترین تابستون اونی که توش فوتبال باشه و هر 4 سال یه بار جام جهانی، بهتر از این نداریم ما.
0: به به، دقیقاً همینطوره. خاطره های فوتبال که داشتیم، از بچگی میشستیم نگاه میکردیم. ما دختران فوتبال دوست داریم، ما اینجوری نیست که فقط آقایون، و خیلی از شنونده های رادیو شما بعد ما مسیج میزنن میگن فوتبال ها رو کجا دارین نگاه میکنین، میخوان دنبال کنن همه چیو. دوستان عزیز، اینم براتون بگم که البته مهران جان شما رو همه میشناسن در واقع با محتواهای عالی که در شبکه‌های اجتماعی داریم، پادکستاتون، و میدونید که آقای مهران روشن از کارشناسان و مربی فوتبال هستن و سالهای متمادیه که در این رشته فعالیت میکنن و همچنین باشگاه فوتبال الیانس رو درسته شما تأسیس کردین. و میگم چه کسی بهتر از شما که امروز ما بتونیم یک گفتگوی باهاشون داشته باشیم. تیمای امسال رو چجوری میبینید در این جام جهانی؟
1: والا انقدر تیم داریم امسال، 48 تا تیم، کلی بازی، و یک سری از تیما هستن که بخت اولا، مثلا شما اسپانیا و فرانسه رو دارید که احتمال زیادی که این دوتا میشن، بعدش انگلیس رو دارید، پرتغال رو دارید، آرژانتین رو دارید. بیشتر طرفدارای فوتبال میخوان آرژانتین یا پرتغال برنده بشن یا حتی برزیل به خاطر نیمار، رونالدو و مسی، و بعد از اونها هم تیمایی مثل برزیل و البته هلند که بارها به فینال رسیده ولی نتیجه نگرفته، اونا رو هم دارید. ولی امسال مشخص نیست چون خیلی تیمه، خیلی بازیه، بعد بازیکن هم خستن، یه فصل خیلی سنگین رو داشتن.
0: دقیقا
1: من خودم فکر میکنم فرانسه است، ولی فوتبال میدونید هیچ وقت خب مشخص
0: نیست. من امسال فکر میکنم برزیل خیلی میخواد، سال هاست دیگه نتونسته قهرمان بشه. دوست دارم،
1: دوست دارم. اینجوری منم بگم. دوست دارم. ولی خب برزیل دو تا بازیکن خیلی خوب داره، رافینا و وینی و نیمار هم که مصدوم بوده، حالا بازی میکنه، بیشتر از روحی باید برای تیم باشه. ولی انسجام تیمی اگه داشته باشن شاید، اما احتمالش کمه.
0: راست میگی.
1: ولی من حتی جام جهانی قبلی هم گفتم حتی آرژانتینیا هم برزیل رو دوست دارم.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. ایشان همچنین تاکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. 3 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و ایالات متحده به توافق صلح دست یافتند و مراسم امضای رسمی آن قرار است روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که تهران توانسته است واشنگتن را به پذیرش شروط خود وادار کند. همچنین گزارش‌ای از واشنگتن حاکی بر آن است که تمرکز بر موضوع تنگه هرمز در تحلیل‌ها در مقایسه با ابعاد کلی توافق موضوعی حاشیه‌ای تلقی می‌شود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی و در حاشیه بازی‌های جام جهانی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند اعلام کرد تیمش پیش از دیدار دوم خود در جام جهانی در مقابل مراکش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اسکاتلند پس از پیروزی 1-0 در مقابل هایتی در بوستون در صدر گروه خود قرار گرفته است.
3: That's all we're focused on. Morocco are a really good side. I'll stick on the laptop and I'll watch the game back and then we start working from there.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما، ریتم دل های شما،
0: 93.4.

هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی از بازگشت طرح دبی مالاتون خبر دادند که مراکز خرید دبی را در تابستان به فضاهای ورزشی سرپوشیده تبدیل می‌کند. این برنامه از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر برگزار می‌شود و مراکز مشارکت کننده روزانه میزبان فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی و دویدن خواهند بود. هدف از این طرح ترویج سبک زندگی سالم و تشویق ساکنان و بازدیدکنندگان به فعالیت بدنی منظم عنوان شده است. گمرک دبی اعلام کرد که بیش از 1.3 تن قرص که به مقصد بازارهای غیرقانونی آفریقا ارسال شده بود با همکاری اطلاعات بین الملل کشف و ضبط شده است. بر اساس اعلام مقامات، این محمول قرصهای پاتندادول از یکی از کشورهای آسیایی ارسال شده و پس از تبادل اطلاعات با گمرک دبی در یکی از کشورهای آفریقایی توقیف شده است. مسئولان این عملیات را نشانه از نقش روبرشت همکاری‌های بین الملل و تبادل اطلاعات در مقابله با قاچاق فرامرزی و جرایم سازمان یافته دانستند. همچنین گمرک دبی اعلام کرد استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش مهمی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله روز گذشته اسرائیل به لبنان را که می‌تواند روند نهایی سازی توافق میان آمریکا و ایران را پیچیده کند مورد انتقاد قرار داد و در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق همچنان نزدیک است. وی در شبکه تروت سوشال خود نوشت که حمله اسرائیل به بیروت به ویژه در روز خاصی که به توافق با ایران بسیار نزدیک بودند نباید رخ می‌داد و همچنین تاکید کرد که این مذاکرات می‌تواند برای منطقه از جمله لبنان صلح را به ارمغان آورد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی کوراساو با ثبت نخستین گل خود در تاریخ جام جهانی با شکست سنگین 7-1 در مقابل آلمان توانستند به یک دستاورد تاریخی دست یابند. این کشور که کوچکترین تیم حاضر در این رقابت ها محسوب می شود در نخستین دیدار خود موفق شد دروازه 4 بار قهرمان جهان آلمان را باز کرده و بازی را موقتا به تساوی بکشاند. با کانا کاپیتان تیم ملی کوراساو و هافبک پیشین باشگاه استن ویلا گفت که این تیم با عملکرد خود باعث افتخار کشورش شده است.
2: It's our first goal ever, you know, we qualified first time ever, so I think the people will still be happy. They will cheer us on till the last game. No matter what we do, I think we are heroes. And yeah, we have to see where we can get some points to make them actually more happy than they are already.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

سوئد یکی از تیم‌های قدیمی و پر افتخار فوتبال اروپا است و سابقه حضور در فینال جام جهانی 1958 را در کارنامه دارد. این تیم بعد از چند سال دوری دوباره به جام جهانی بازگشته است. رکورد جالب این تیم ظهور اسطوره‌ای مثل زلاتان ابراهیموویچ در فوتبال جهان بود، بازیکنی که نام سوئد را جهانی تر کرد. این تیم با هلند، ژاپن و تونس همگروه است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌های برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. همچنین تأکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. 3 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و ایالات متحده به توافق صلح دست یافتند و مراسم امضای رسمی آن قرار است روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که تهران توانسته است واشنگتن را به پذیرش شروط خود وادار کند. همچنین گزارش‌ای از واشنگتن حاکی بر آن است که تمرکز بر موضوع تنگه هرمز در تحلیل ها در مقایسه با ابعاد کلی توافق موضوعی حاشیه‌ای تلقی می شود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی و در حاشیه بازی‌های جام جهانی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند اعلام کرد تیمش پیش از دیدار دوم خود در جام جهانی در مقابل مراکش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اسکاتلند پس از پیروزی 1-0 در مقابل هایتی در بوستون در صدر گروه خود قرار گرفته است.
3: It's not about raising the performance, it's about approaching a different game against a different opponent and finding a way to get a result in that game as well. That's all we're focused on. Morocco are a really good side. I'll stick on the laptop and I'll watch the game back and then we start working from there.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام و ظهر شما به خیر همکار عزیز و
1: سلام،
0: محترم.
1: سلام،
0: شما
1: خوبی؟
0: مرسی، شما خوبی؟ امروز اول هفته است و
1: بله.
0: گفتم که خیلی پر انرژی شروع کنیم اول هفته.
1: مرسی. 15 جونه، نصف ماه جون گذشت.
0: بله. و اینکه امروز تعطیل رسمی هم همونطور که میبینید
1: ما اینجاییم
0: و در خدمتتونیم. بله.
1: ولی چه آهنگی گذاشتین؟ آهنگ اول یعنی قشنگ قوی شد.
0: پیشنهاد شما بود. پیشنهاد شما بود همکار عزیز و محترم. اما دوستان، خب امروز که تعطیل هست و این دو روز قبل رو بگید ببینم چیکارا کردین، چه جوری از این لانگ ویکندتون استفاده کردین، راستشو بگین. ایشالی که خوش گذشته باشه بهتون و خب مثل روزهای پیش و هفته های پیش ویکند بسیار پرباری رو داشتید. اما پیغام هاتون رو هم بخونیم. حسین عزیز گفته ظهرتون بخیر و گفته که ابی عالی بود. مرسی، عالی بودن از خودتونه. یکس گل و بلبل و اینا برامون فرستادن و گفتن که روزتون رنگین.
1: مرسی.
0: بله، مرسی. گفتن که پر از اتفاقای قشنگ، دوشنبه‌تون زیبا. یعنی اولش فکر کنم یه چیزی حالا اشتباه یا تایپ شده یا جا به جا اومده توی سیستم. بله، به هر حال دوستان عزیزم یادتون باشه که امروز هم قرعه کشی داریم.
1: بله
0: بله،
1: کد قرعه کشی هم هست شما UAE برای کمپین Rediscovering the UAE که بگم تو لینک بعدی بیشتر در موردش صحبت کنیم.
0: حتما بیشتر توضیح میدیم، ولی تا دیر نشده زود تون سری شما UAE رو برامون بفرستید تا در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی رو انجام بدیم. بریم یه آهنگ درجه 1 بشنویم از گوگوش.
1: خانم گوگوش.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما. خب باز برگشتیم، می‌خواستیم در مورد کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای صحبت کنیم برای جایزه امروز که همونطور که چند هفته است الان در مورد این کمپین صحبت کردیم شبنم، ولی خب گفتم یه بار دیگه توضیح بدیم که چه جوریه این کمپین. یه قرعه کشیه برای استیکیشن که تمام رادیوهای ARN توش هستن و داریم بالای 2000 تا شنونده رو میبریم روی استیکیشن توی امارات و هتل‌های مختلف هستن، مثل بیچ ریزورت و جزیره های مختلف و هتل‌هایی که تو شهر هستن. و اگه دوست دارید شرکت کنید فقط کد شما UAE رو برامون بفرستید که اسمتون توی قرعه کشی باشه، بعد هتلی هم که برنده میشین قراره توی قرعه کشی باشه و حتی یه واوچر هم برنده میشید از اسپانسر بسیار خوب این بخش که Aura Loyalty Program هستن.
1: بله چقدرم عالی. و این که بذارید ببینم، حسین گفته که کیان فکر کنم دلمه دوست داره، این از کجا همچین چیزی؟
2: چرا
1: اینو گفتی؟ دلمه که خوشمزه باشه هممون دوست داریم. آره، منم دوست دارم حسین عزیز. منظورتون چی بوده رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید. محبوبه عزیز گفته سلام، خسته نباشید، میشه لطفاً آهنگ سیاوش قمیشی محبوبه رو پخش کنید؟ آه. اسم آهنگ محبوبه است؟ اسم شما که محبوبه است، ولی اسم آهنگ سیاوش قمیشی به اسم محبوبه نداریم، ولی یه آهنگ سیاوش قمیشی پیدا کردم اسمش محبته،
2: محبت.
1: براتون پخش میکنم، تقدیم به شما. شما UAE رو یادتون نره ها، بنویسید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از عماد طالب زاده، آهنگ زرد، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: مطلعی از مارتیک تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بلژیک در یک دهه اخیر با نسل طلایی‌اش شناخته شده، تیمی که مدتی صدر رنکینگ فیفا را در اختیار داشت. بهترین نتیجه تاریخ بلژیک مقام سوم جام جهانی 2018 است و حالا نسل جدید فوتبال بلژیک به دنبال اولین افتخار بزرگ تاریخ این کشور است. بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند در گروه جی قرار گرفتند.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ مومشکی با صدای سهراب پاکزاد تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان جان، محبوبه عزیز گفته که آقا مشتبا گفتن که سیاوش قمیشی یه آهنگ داره به اسم محبوبه. فکر کنم اشتباه گفتن آقا مشتبا.
1: منم نشنیدم
0: خانم محبوبه.
1: ولی مشتبا میدونم خیلی سیاوش قمیشی رو دوست داره،
0: یعنی
1: شاید یه آهنگ داشته باشه به اسم محبوبه
0: ولی تو سیستم ما نیست.
1: دقیقاً.
0: یا شاید یه آهنگ دیگه‌ای بوده که اشتباه مشتبا دیده فکر اسمش محبوبه است. ولی سامیار رو خواسته بودید آقای شهروز خان آهنگ ترحم رو نداشتیم، اون آهنگی که دیگه پخش شد از سامیار رو داشتیم براتون گذاشتیم، ایشالله که مورد پسند واقع شده باشه. اما در حاشیه فوتبال خبرهای بسیار زیادی بود،
1: خیلی زیاد.
0: اولا از دوستان عزیز میخوام این شبها و روزها، روز که نه دیگه، شبها فوتبال،
1: آره
0: قشنگ شبا تا صبح، هر کی فوتبال دیده، فوتبال هر تیمی رو دیدید لطفا راجبش بیشتر برای ما صحبت کنید، ببینیم که چه خبر بوده و تیم‌های مختلف چه کارهایی رو کردن.
1: ببین ولی واقعا همه بازی دیدن داشتن ها.
0: بله.
1: یعنی میتونید بشنوید صدام رفته.
0: آره
1: سر همین بازی ها بوده.
0: تو خیلی بیدار بودی دیشب نه؟ دادم میزدی؟
1: دیشب بازی ژاپن رو داشتی میدیدیم.
0: فریاد میکشیدی؟
1: نه در اون حد نه، ولی خب
0: اولا در حاشیه فوتبال یه خبری که به هر حال یه جورایی شاید ربط داشته باشه به فوتبالی ها ولی به فوتبال ربط نداره، البته این بود که آقای دیوید بکام هم بالاخره ستاره اختصاصی خودش رو در پیاده روی مشاهیر هالیوود نصب کرد و به جمع چهره‌های ماندگار این خیابان مشهور پیوست. در این مراسم که با حضور خانواده دیوید بکام و چهره‌های سرشناسی مثل تام کروز برگزار شد، ستاره سابق فوتبال انگلیس از نقش خانواده‌اش در مسیر موفقیت‌هاش بسیار قدردانی کرده. و یه حاشیه‌ای هم که وجود داشته که خیلی حالا این عکس‌ها وایرال شده و کاربران مختلف راجبش نوشته بودن، راجب این بوده که ایراد گرفته بودن از لباس دختر دیوید بکام به دلیل اینکه ایشون خیلی سنش کمه دیگه،
1: تو همین مراسم،
0: آره 14 سالشه، آره همون 13-14 سالشه، و گفتن که خب مثلا مادرش یعنی خانم ویکتوریا بکام خیلی لباسش معقول‌تر بوده ولی این دختر جوان رو مثلا نباید میذاشتن همچین لباس، آره لباسش هم معمولی بوده، خیلی چیز خاصی نبوده. به هر حال آره دیوید بکام در بخش از سخنرانی خودش گفته که همیشه رویاهای بزرگی داشتم اما هرگز فکر نمی‌کردم که روزی به چنین افتخاری برسم. اسطوره فوتبال انگلیس بعد از سالها درخشش در این مستطیل سبز که در واقع اسمش زمین فوتباله، حالا اسمش در قلب هالیوود هم جاودانه شده. الان هم چند سالیه که آقای دیوید بکام یه مزرعه کوچیکی داره، میره گیاهای خودش رو میکاره، هویج میکاره، نمیدونم پیاز میکاره، خیلی بامزه است، گوجه فرنگی میکاره،
1: میشه سوپرمارکت خودشه دیگه.
0: آره خودش قشنگ میکاره، بعد میچینه اونا رو و خیلی داره حال میکنه با طبیعت.
1: خیلی زندگی اینجوری خوبه،
0: خیلی قشنگه،
1: خیلی
0: یعنی
1: سخته ببین،
0: بعد از معروفیت و مشهوریت و محبوبیت و پولدار بودن تو به این نتیجه میرسی که هیچی بیشتر از آرامش دلچسب نیست و اون آرامش اینجوری به دست میاد که بری تو طبیعت.
1: بله. من خیلی قبول دارم این حرفو.
0: بله این هم از این، اما بریم یه آهنگ سحر بشنویم به اسم قرار، تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اگر که شما هم مثل من در شرایطی هستین که صبر ایوب رو میطلبید، باید آهنگ صبر ایوب رو تقدیم کنم بهتون. در بخش آهنگ‌های گلد با هم دیگه میشنویم. واقعا یه ضرب المثل شده این آهنگ، یکی که خیلی دیگه آره داره یه شرایطی رو تحمل میکنه، میگن بهش مثلا فلانی درخواست آهنگ صبر ایوبو کرده. حالا اون منم.
1: چرا؟
0: خب به هر حال دیگه میخوام برم مسافرت. آره دلم سفر میخواد، منتظرم مدرسه بچه تموشه ببرمش.
1: خیلی هم خوب. آره. ندای عزیز گفتن که سلام، امروز مسابقه داریم؟
0: بله که داریم. بله. ندا جان، از اول برنامه هم گفتیم لطفاً شما UAE رو برامون بفرستید تا در قرعه کشی شرکت کنید. قرعه کشیمون هم که
1: کمپین ریدیسکاورینگ دی UAE هستش که الان فکر کنم هفته دومه قرعه کشی هست اگه اشتباه نکنم، که رادیوهای ARN دارن 2000 تا شنونده رو میفرستن روی استیکیشن و هر شنونده میره، یعنی هتل های مختلف، همشون به یه هتل نیستن، یعنی تمام برنده های یه هتل رو نمیرن، بعضی از هتل ها دم دریا هستن، بعضی هاشون توی شهر، بعضی هاشون توی صحرا، همش بستگی به قرعه کشی
0: آره
1: داره.
0: آره دیگه، به شانستونه که کجا بیفته. و خیلی خوب، وچر بسیار خوبی هم هست، 500 درهم، اون هم اون گردونه میچرخه و روی یک وچری وای میسته، بعضی وقتا هم روی قیافه غمگین وای میسته، یعنی هیچ وچری شما برنده نشدید، ولی حالا امیدوارم که برنده بشید. آقای کیان عزیز،
1: بله.
0: شما دوست داشتی لباس از طلا میپوشیدی؟ نه جدی دوست داشتی؟
1: مگه داریم؟
0: بله داریم. جدی؟ چرا نداریم؟ اونم گرونترین لباس طلای جهان در امارات ساخته شده. خلاصه شما که مجردی و میخوای در آینده ایشالله نه چندان دور
1: برای عروسی،
0: آره عروس پیدا بکنی، یادت باشه که
1: برای عروسی لباس طلایی بپوشی.
0: نه تو برای عروس خانم لباس طلا بخری.
1: آها،
0: از اون جهت هزینه ها زیاده.
1: ولی واقعا یعنی طلای واقعیه؟
0: بله چرا که نه، طلای واقعیه به ارزش 5 میلیون

0: درهم که توسط حتی رکورد جهانی گینس هم به عنوان گرانترین لباس طلای جهان شناخته شده و ثبت شده، در نمایشگاه ساعت و جواهرات در شارجه به نمایش گذاشته شده. این لباس طلا توسط شرکت الرمیزان بله دوخته شده. بیش از 10 کیلوگرم طلای 21 عیار، تازه 18 عیار هم نه 21 عیار داره و یکی از جاذبه های اصلی 57مین دوره این نمایشگاه ها بوده. ببین یعنی مردم میرن لباس طلا نگاه کنن، میبینی اون وقت من و تو نشستیم تو رادیو. خلاصه که یک مجموعه منحصر به فرده و البته کلی حالا چیزهای قشنگتر هم بوده اونجا ها، ولی خب حالا این لباس طلا خیلی دیگه بحث برانگیز شده.
1: چیزی نیست که آدم بپوشه، هست یعنی فکر کنم کلکسیونتوره
0: دیگه برای آره بعضیا که حالا مثلا شاید عروسی‌های خیلی خاص و اینها. نمایشگاه ساعت و جواهرات خاورمیانه یکی از بزرگترین نمایشگاه جواهرات منطقه است که تولید کنندگان و مجموعه داران و خریداران لوکس رو از سراسر جهان به خودش جذب میکنه و همچنین یک مجموعه نخل هم بوده که شامل طلای 18 عیار بوده، الماس‌های طبیعی، یاقوت، زمرد و یاقوت کبود. بله خلاصه این مجموعه هایی بوده که در این نمایشگاه دیده شده.
1: ندای عزیزم گفته Can you say hi ندا محبی؟ های ندا محبی.
0: آها بله چرا که نه، سلام علیکم ندای عزیز. فارسی نوشته بودی.
2: هر چهار سال یک بار تمام
0: بعد از اخبار برمیگردم
2: تماشای فوتبال میرشینم و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی از بازگشت طرح دبی مالاتون خبر دادند که مراکز خرید دبی را در تابستان به فضاهای ورزشی سرپوشیده تبدیل می‌کند. این برنامه از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر برگزار می‌شود و مراکز مشارکت کننده روزانه میزبان فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی و دویدن خواهند بود. هدف از این طرح ترویج سبک زندگی سالم و تشویق ساکنان و بازدیدکنندگان به فعالیت بدنی منظم عنوان شده است. گمرک دبی اعلام کرد که بیش از 1.3 تن قرص که به مقصد بازارهای غیرقانونی آفریقا ارسال شده بود با همکاری اطلاعات بین الملل کشف و ضبط شده است. بر اساس اعلام مقامات، این محمول قرصهای پاتندادول از یکی از کشورهای آسیایی ارسال شده و پس از تبادل اطلاعات با گمرک دبی در یکی از کشورهای آفریقایی توقیف شده است. مسئولان این عملیات را نشانه از نقش روبرشت همکاری‌های بین الملل و تبادل اطلاعات در مقابله با قاچاق فرامرزی و جرایم سازمان یافته دانستند. همچنین گمرک دبی اعلام کرد استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش مهمی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله روز گذشته اسرائیل به لبنان را که می‌تواند روند نهایی سازی توافق میان آمریکا و ایران را پیچیده کند مورد انتقاد قرار داد و در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق همچنان نزدیک است. وی در شبکه تروت سوشال خود نوشت که حمله اسرائیل به بیروت به ویژه در روز خاصی که به توافق با ایران بسیار نزدیک بودند نباید رخ می‌داد و همچنین تاکید کرد که این مذاکرات می‌تواند برای منطقه از جمله لبنان صلح را به ارمغان آورد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی کوراساو با ثبت نخستین گل خود در تاریخ جام جهانی با شکست سنگین 7-1 در مقابل آلمان توانستند به یک دستاورد تاریخی دست یابند. این کشور که کوچکترین تیم حاضر در این رقابت ها محسوب می شود در نخستین دیدار خود موفق شد دروازه 4 بار قهرمان جهان آلمان را باز کرده و بازی را موقتا به تساوی بکشاند. با کانا کاپیتان تیم ملی کوراساو و هافبک پیشین باشگاه استن ویلا گفت که این تیم با عملکرد خود باعث افتخار کشورش شده است.
2: It's our first goal ever, you know, we qualified first time ever, so I think the people will still be happy. They will cheer us on till the last game. No matter what we do, I think we are heroes. And yeah, we have to see where we can get some points to make them actually more happy than they are already.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، به به به به، به این روز زیبا دوشنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی باشه. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: درسته، می‌خواستم بگم به به به این آهنگ زیبایی که گذاشتین. مرسی واقعا.
0: هر آهنگی که دوست دارید لطفاً اسمش رو بگید، اگر که در سیستم موجود باشه حتما براتون خواهم گذاشت. زهره عزیز گفته یک فنجان چای مهربانی با طعم خوش شادی مهمان کافه شما باشید. در این زهر زیبا بهترین ها رو از درگاه ایزد منان براتون صمیمانه طلب میکنم. مرسی زهره جان،
1: مرسی.
0: ممنونم.
1: مرسی
0: که با ما هستین در این روز تعطیل و دوشنبه اول هفته. خب این شبها بسیار بسیار داغه، اونم چی؟ فوتبال دیدن؟ هوا داغ نیست،
1: هوای فوتبال
0: دیدن داغه.
1: آره، میخوام بدونم که فصل فوتبال
0: کیان، واقعا وقتی که داری فوتبال نگاه میکنی و از خواب شبونت میزنی، بعدش مثلا احساس رضایت داری؟ یعنی اون تیم‌های مورد علاقت چطوری بازی میکنن؟ خوب بازی میکنن؟ آبروتو میخرن یا نه؟
1: خب هنوز تیمی که یعنی دلم میخواد قهرمان شه هنوز بازی نکرده.
0: اسپانیایی بودی تو؟
1: اسپانیا. دلم میخواد اسپانیا امسال قهرمان شه، یا اسپانیا یا پرتغال. پرتغال هم برای اینکه خب جام جهانی اخیر آرژانتین قهرمان شد با مسی، گفتم رونالدو هم قهرمان شه داستان قشنگی میشه، ولی خب فکر میکنم که اسپانیا امسال برنده بشه.
0: دوسته.
1: من حدس میزنم که اسپانیا هم امروز ساعت 8 شب اولین بازیشو انجام میده.
0: پس 8 شب باید بشینی و نگاه کنی دیگه.
1: بله، امشب آره. خیلی بازی رو باید دید.
0: امشب 8 شب اسپانیاست، بعدش کیه؟
1: بعدش بلژیک با مصر ساعت 11 شب، بعد ساعت 2 عربستان سعودی با یوروگوای و ساعت 5 ایران با نیوزیلند.
0: بله. آره. پس دوستان
1: بازی خیلی قشنگ،
0: شما هم لطفاً حسابی وقت بذارید و نگاه بکنید که فردا با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، ببینیم کی به کیه، چی به چیه،
1: قراره چه اتفاقهایی
0: بیفته.
1: ولی دیشب چه بازی بود بین ژاپن و هلند. اون بازی واقعا دیدم
0: جدی. کی برد؟
1: مساوی شدن دو.
0: حالا چی میشه دوباره؟ چون من ببخشید هیچ چیز
1: گروهیه آخه برای که یعنی هر دو تیم یه امتیاز گرفتن. یه برد یعنی میشه 3 امتیاز، مساوی 1 امتیاز و باخت امتیازی نداره.
0: درسته.
1: بله
0: بله. ندا جان گفته که ببخشید موبایلم دست دخترم بود، اون پیغامی که داده بودن بله گفتن که به اسم ندا رو بگید دست دخترشون بوده. خب بریم از نوشافرین ای جان رو بشنویم. تقدیم به شما. شما UAE رو بفرستید برای قرعه کشی.

0: دوستان خوبم. بله آقای مهدی عزیز، آهنگی از ایهام رو خواستم به اسم درد.
1: به بچه آهنگ زیبای واقعا.
0: تو خیلی ایهامو دوست داشتی؟
1: من ایهامو جدیداً خیلی دارم گوش میدم.
0: بله
1: بله، صداشونم خیلی دوست دارم.
0: گذاشتم براتون که بعد از صحبتمون حتما پخش بشه. خب میخواستی راجع به فوتبال بیشتر صحبت کنیم.
1: درسته، میخواستم یه ذره در مورد نتیجه های همین ویکندی که گذشت صحبت کنیم. اولین بازی بین کانادا و بوزنی بود که کانادا خیلی خوب بازی کرد، یکی یکی این بازی مساوی، یعنی مساوی تموم شد. امریکا هم با پاراگوئه بازی داشتن که بازی پرگلی بود، امریکا 4 تا گل زد، پاراگوئه هم 1 گل زد. ولی بازی که خیلی یارو شوکه کرد بازی قطر سوئیس بود که همه حد می‌زدن که سوئیس این بازی رو راحت ببره، ولی خب بازی 1-1 مساوی شد و فکر کنم اگه اشتباه نکنم اولین بار بود که قطر توی جام جهانی امتیاز گرفت.
0: درسته.
1: برزیل با مراکش هم بازی داشتن، این بازی خیلی قشنگی بود، دوتا تیم واقعا فوق‌العاده بازی کردن و 1-1 مساوی تموم شد این بازی. یه بازی دیگه که خیلی جالب بود بازی استرالیا با ترکیه بود که 2-0 به نفع استرالیا تموم شد. و بازی آلمان با کوراساو که کوراساو برای اولین بار توی جام جهانی شرکت کرد و با نتیجه 7-1 آلمان برنده شد. بازی هلند هم که گفتیم، بازی سوئد با تونس هم 5-1 به نفع سوئد تموم شد. ولی خب بعضی از این بازی واقعا پرگلن و بعضیاشون اصلا آدم نمیتونه پیش بینی کنه دیگه. یعنی بازی
0: به بازی پرگل میگن گلگلی؟
1: گلگلی میگن
0: میگن زمین مثلا گلگلی شد.
1: آره ولی خب ولی همه نه باحال بود ولی همه نتیجه ها واقعا یعنی آدم ها شوکه میکنه. استرالیا یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم ترکیه رو بزنه.
0: اتفاقا برادر من استرالیا است دیگه، دیشب توی سیدنی رفته بود، حالا یه جایی از همین فنزونا که به اصطلاح فوتبال دیده بود و بعد استرالیا که برده بود دیگه چی کار کردن این استرالیا. آره، یا فیلم گرفته بود برای من فرستاده بود و خلاصه برادر منم خیلی چون فوتبالیه
1: هستن.
0: آره خیلی، و گفتش که این روزا سرم خیلی شلوغه، ما دیدیم که هیچ خبری چند روز ازش نیست، گفتیم بابا کجایی چی کارا میکنی، گفت مشغول فوتبالم. اما مینا جان عزیز پیغام داده گفته سلام به شبنم خانوم و شبنم جانم و کیان عزیز و همه همکافه‌ای های خوبم، ظهر دوشنبه اول هفتهتون بهش، امیدوارم امروز عالی تر از روزای قبل باشین.
1: مرسی.
0: یه متن قشنگم نوشته مینا جان، در یک فرصت دیگه میخونم براتون چون خیلی متنشون قشنگه. خب بریم از ایهام بشنویم آهنگ درد و تقدیمش میکنیم به مهدی عزیز و همه اونهایی که مثل کیان صدای ایهام رو دوست دارن.
1: مهدی.
0: بله.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از سینای حجازی، آهنگ اکلیلی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae آدم برفی از مازیار تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مصر پر افتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست و 7 قهرمانی قاره‌ای دارد. این تیم همیشه یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال آفریقا بوده. ستاره بزرگ این نسل محمد صلاح است. فوق ستاره‌ای که نامش در تاریخ فوتبال آفریقا ثبت شده. همچنین عمر مرموش و ترزگت از بازیکنان مهم تیم هستند. سرمربی مصر حسام حسن است، مهاجم افسانه‌ای سابق فوتبال مصر. رکورد جالب این تیم بیشترین قهرمانی در تاریخ جام ملت‌های آفریقا است. مصر همیشه فوتبالی احساسی و تکنیکی ارائه می‌دهد. این تیم با بلژیک، ایران و نیوزلند همگروه است.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ انتظار از کوروش یغمایی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این روز تعطیل با آهنگایی که براتون میذاریم. من و کیان عشق میکنید، حال میکنید، واقعا اصلا کسی تو دنیا اینقدر آهنگ قشنگ یه دفعه با هم براتون گذاشته بود. از خودمون تعریف کنم یه ذره کیان، اما مهدی عزیز یه سوال داره. اولا مجید گفته که من هم به جمع شما پیوستم، خیلی خوش اومدید. نمیدونم از کجای دنیا هستین، ولی
1: مرسی که هستین.
0: فرانسه، چون نمیدونم
1: شمارشون.
0: آره، به هر حال ببین مهدی عزیز یه سوال داره که من فکر میکنم بهتر اینه که تو جواب بدی، یا اگر که حالا الانم نمیدونی بعدا میتونی بپرسی از کسانی که، چون تو اینجا دیپلم گرفتی و به هر حال از بچه که بودی اینجا مدرسه رفتی، اینها دخترشون 16 سالش جزو تیزهوشان هستند، یعنی دیپلم گرفتن تو 16 سالگی و میگن که آیا امکانات خاصی در اینجا براشون در نظر گرفته میشه یا نه. گویا حالا تازه شاید 2 سالی هست که موو کردن اینجا و گفتن که به من پیشنهاد شده که ببرمشون انگلیس و اینکه آره، حالا کل یه مقدار طولانی سوالشون، بعدن خودت سر فرصت بخون و اگر که هر پیشنهادی بهشون داری میتونی یعنی بهشون بگی، بپرسی از کسی و بهشون بگی.
1: سخت شد
0: چون حالا دیگه نمیدونم. من واقعا مجید عزیزم از دانمارک هستن با ما، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. مهدی عزیز، ما حتما اگر اطلاعاتی کسب بکنیم حتما به شما خواهیم گفت، ولی الان واقعا هیچ اطلاعاتی هیچ کدوم ما نداریم. ولی به هر حال شما میتونید که توی سایت ها چک بکنید و ببینید آیا مثلا برای کسانی که حالا بورسیه خاصی نه.
1: آره، آنلاین خیلی اطلاعات میشه پیدا کرد
0: برای کسانی که تیز خوشن. به هر حال شرط خاصی ممکنه باشه.
1: درسته.
0: دیگه بله. خب چی میخواستی بگی؟ من میخواستم راجع به فیلم مایکل جکسون یه چیزی بگم. میدونم بی ربطه، شاید تو میخواستی راجع به فوتبال بگی.
1: نه حالا فوتبال بعدن میگیم.
0: آها، فوتبال وقت هست، همیشه وقت برای فوتبال هست. آره وقت هست. نه، من میخواستم بگم که گویا به هر حال فیلم مایکل جکسون دوباره یک رکورد جدیدی رو زده و اصلا گفتن که همچین رکوردی در این 2 ماه اخیر خیلی بی سابقه بوده. یه خبر دیگه هم در حاشیه بازیگران حالا فیلم و سینما میخواستم بگم، اونم که جانی دپ کل مبلغی که توافق کرده بود با خانم امبر هرد رو به خیریه ها اهدا کرد. این یعنی از فوش هم بدتره برای امبر هرد.
1: ولی چه کار خوبی کرد.
0: آره واقعا، آره واقعا. گفته شده که به هر حال کلی حمایت از برای حمایت از کودکان بیمار و محیط زیست و به هر حال یک سری خیریه های دیگه حدود 200,000 دلار به هر کدومشون داده. دمش گرم،
1: خیلی خوب کاری کردن. ولی یادته چقدر این موضوع بزرگ
0: خیلی
1: بود؟
0: خیلی، یعنی دوست من که
1: انگار
0: تو
1: دنیا
0: یوتیوب
1: استاپ شده بود، همه فقط روی این فوکس شده بودن.
0: ببین اصلا دوست من تو یوتیوب لایو دادگاه های

0: راست واقعا.
1: از منوچهر سخایی تقدیم به شما. فاطمه عزیز هم خوش اومدید.
2: روبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

0: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. و از برندهایی مثل امریکن ایگل، باتن بادی ورکس، ریزینگ کینز و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید، جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری اون در سراسر امارات بهره مند شوید. خب دوستان خوبم، اولا بهتون بگم که همین الان که صدای منو دارید میشنوید، فاتی خانم عزیز داره رانندگی میکنه و میخوام بهش بگم خسته نباشید.
1: آخه
0: اما نه از جانب خودم، از جانب آقای مجید بهشون بگم خسته نباشید. به به به به به این عشق که واقعا مجید جان به ما پیغام دادن و خواستن که برای شما یه آهنگ پخش کنیم. اما چون رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون، یه آهنگ از شهرام شب‌پره براتون پخش میکنم، امیدوارم که دوست داشته باشید. و یه مجید دیگه که از راه دور هستن، گفتن دانمارک، درسته؟
1: درسته، دانمارک.
0: ایشون هم خیلی از ما تشکر کردن، از من و شما آقای کیان، گفتن که خسته نباشید و گفتن آهنگای شما خیلی متنوع است.
1: مرسی،
0: خواهش می‌کنم. ما دیگه امروز هر چی آهنگ خوب بود و یه سره گفتیم بذارید پخش کنیم. و ارشیای عزیز گفته آهنگ فرزاد فرزین، آهنگ دو نفره رو پخش کنین. من دو نفره پیدا نکردم ارشیا جان، ولی یه آهنگی پیدا کردم به اسم تنهایی دو نفره از فرزاد فرزین. همینو اگر همینو میخواستین، بله براتون گذاشتم. بعد از آهنگ گلدمون شما میتونید اون آهنگ رو هم بشنوید. خب
1: داریم میخواستم بگم داریم نزدیک میشیم به قرعه کشی.
0: بله،
1: یعنی اگه شما یو ای ای رو نفرستادین هنوز، دیگه الان وقتشه.
0: بفرستید
1: الان، بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App. فقط بنویسید شما یو ای ای که اسمتون بیاد توی قرعه کشی و دیگه
0: بمونه اسمتون اینجا. بله. تو سیستم روزهای بعد هم داریم قرعه کشی، حتما داریم دیگه، بالاخره فکر کنم تا آخر هفته داشته باشیم.
1: بله.
0: چون الان اول هفته است.
1: درسته.
0: پس میریم شهرام شب‌پره رو میشنویم، آهنگ خواب رو تقدیم میکنیم به مجید و فاتی عزیز که لذت ببرن، و بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که یک مسیر دسترسی جدید در منطقه نادل شبا احداث شده است. بر اساس این گزارش، این طرح همچنین شامل ایجاد ورودی و خروجی جدید برای مجلس نادل شبا در شهر دبی می شود. هدف از اجرای این پروژه بهبود دسترسی، روانسازی ترافیک و ارتقای سطح ایمنی برای استفاده کنندگان از شبکه معابر این منطقه عنوان شده است. سازمان سلامت دبی اعلام کرد بیش از 43,000 نفر از ابتدای سال جاری در چارچوب پویش خون من برای میهنم خون اهدا کردند. در سال 2026 تعداد 43,263 اهدا کننده از 145 ملیت در این برنامه مشارکت داشتند که حدود 40% از آنان برای نخستین بار خون اهدا کردند. قابل ذکر است که در مجموع بیش از 47,000 واحد خون از طریق برنامه‌های مختلف جمع‌آوری شده است. این پویش که از سال 2012 آغاز شده است با هدف ترویج اهدای داوطلبانه و تأمین ذخایر حیاتی خون به ویژه برای بیماران با گروه خونی نادر ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده به یک توافق صلح دست یافتند و قرار است مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ اعلام کرده است که این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، تهران مدعی شده است که توانسته واشنگتن را وادار به پذیرش شروط خود کند. مارک استون، خبرنگار آمریکا برای شبکه اسکای نیوز در واشنگتن، گفته است که تمرکز ظاهری ترامپ بر موضوع بازگشایی تنگه هرمز در مقایسه با ابعاد گسترده‌تر توافق موضوعی حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسپانیا امروز تلاش خود را برای کسب دومین عنوان قهرمانی جام جهانی آغاز می‌کند، جایی که به مساف تیم ملی کیپ ورد می‌رود. قهرمان جام جهانی 2010 در این دیدار که در شهر آتلانتا برگزار می‌شود، با تیم تازه وارد این رقابت‌ها روبرو خواهد شد. میکل مرینو، هافبک تیم آرسنال و عضو تیم ملی اسپانیا، گفته است که تیمش در این دیدار با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
3: We know they are a very good team. They want to play the ball. They want to press high and they want to make an impact in the World Cup. So yeah, it's going to be a tough game, especially being the debut, but I feel confident in our team and in our chances.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: آقا سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید و سلامت. حالا
1: سلام،
0: احوالتون چطوره؟ خوبین؟
1: مرسی.
0: خب رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروز، زودتون سری رسیدیم به ساعت سوم، اما انرژی مثبت دوستان امروز خیلی داره به سمت ما میاد.
1: خیلی کمک آره. کرد.
0: یعنی واقعا
1: انرژی
0: دقیقا. مهران عزیز گفته مرسی از آهنگ زیباتون. خواهش
1: می‌کنم. مرسی که هستین.
0: ما فقط می‌ذاریم آهنگا رو از اون ور به این ور. وگرنه خب خواننده ها زحمت کشتن، آهنگای خوبی خوندن. شما هم هر آهنگی هوس کردین، فقط کافیه که بگین تا اگر در سیستم باشه حتما با کیان عزیز براتون خواهیم گذاشت.
1: می‌کنیم حتما. بله. الانم آهنگ ای عشق رو شنیدین. با صدای داریوش و فرامرز اصلانی، روح شاد واقعا.
0: بله.
1: ولی این یکی از ترکیبای دو صداییه که خیلی به دل نشست. وقتی این دوتا آهنگو خوندن، ای عشق و اگه یه روز بود فکر کنم،
0: ترکیب برنده به قول
1: واقعا مرد. ترکیب برنده. آره. واقعا خیلی چسبید.
0: خب اما داشتم یه ویدیو میدیدم از ورود آقای رونالدو به آمریکا برای ششمین جام جهانی و دیدم ایشون که داره از این هواپیما که میاد پایین، یک چمدون بسیار بزرگی رو دستش گرفته و خودش داره میاره پایین. من فکر میکردم که آره خودش داشت میآورد پایین. بعد گفتم چه جالب، مثلا از این چمدونایی بود که نه اون سایزی که برای کابینه، یه ذره بزرگتر بود، یعنی
1: بین دو سایز بس.
0: آره یه ذره سنگینیش معلوم بود چون یه چیز دیگه هم باز دستش بود، یعنی
1: دستش پر بود.
0: آره گفتم که چطور کسی نیست کمک اینها بکنه، یا شاید طبق قوانین باید کسی نیاد همراهشون و اینا خودشون، چون فوتبالیستا داشتن همه میومدن پایین. آره از هواپیما میومدن پایین.
1: شاید کریانش بود.
0: نه از کریان بزرگتر بود.
1: از کریان بزرگتر،
0: بله بزرگتر بود. ولی خب نه اصلا میگم که نباید به اصطلاح کسی، مثلا بالاخره رونالدوه دیگه، نامبر وان جهان.
1: ولی رونالدو خیلی کلاس داره، یعنی حتی، یعنی احساس میکنم حتی این حرکت شاید کلاس بازیکن حتی بیاره بالاتر.
0: بله 100%. یادته که رونالدو نوشابه نخورد؟
1: یادته.
0: آره آب برداشت خورد.
1: آره بعدش هم اومد ضد نوشابه که اسپانسر از آره. اون تورنمنت بود.
0: آره.
1: بله بله خیلی
0: خب دیگه بله اینم از این. چشمان سیاه از منصور تقدیم به شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. اما یه ذره نگاهی داشته باشیم به خبرهایی که در زمینه حاشیه فوتبال پیش میاد این روزها که فوتبال بازارش داغه. بله. ببینیم که چه خبر از حاشیه های
2: یه فوتبال. خبر جدید بود و شده یکی از رسمای طرفدارای تیم ژاپن که بعد از بازی ژاپن هلند که 2-2 تموم شد، دیده شده بود که طرفدارای تیم ژاپن مونده بودن تو استادیوم و داشتن کمک میکردن تمیز کنن،
1: زباله ها رو جمع کنن.
2: بله، داشتن بله. داشتن جمع میکردن و یه جورایی وایرال شد، یعنی اصلا همه داشتن در موردش صحبت میکردن که چرا این کارو کردن و واقعا سوال هست که چرا این کارو کردن، ولی اولین بار نیست که همچین اتفاقی افتاده. ژاپن اصلا خود تیم ملیشون هم گفته شده که وقتی میرن توی رختکن میگن
1: بله،
2: بعد از بازی یا حتی توی نیمه وقتی میان بیرون انگار دست نخورده، خودشون تمیز میکردن،
1: تمیز میکنن.
2: حتی بعد از قهرمانیشون هم این کارو کردن.
1: خیلی مهمه واقعا،
2: خیلی خیلی
1: در فضاهای عمومی وقتی آدم ها قرار میگیرن قشنگ واقعا اون فضا رو تمیز بکنن. بعضی وقت دیدم من خوشم نمیاد واقعا، مثلا آدم ها میگن که نه اینا حقوق میگیرن که تمیز کنن دیگه. واقعا آخه انصاف نیست که آدم ها بریزن و بپاشن و اینها. واقعا زباله های خودتون رو همیشه جمع کنید. الان هم همینطور بسیاری از وقتها آدم وقتی تو سینما ها میره من میبینم که همه زباله های خودشون رو، به هر حال بچه کوچیک دارن، میبینی مثلا پاپکورنی خوردن
2: بله.
1: اون حالا ظرف پاپکورن ریخته، همه رو جمع میکنن و این خیلی قشنگه.
2: خیلی قشنگه. و گفته شده که حتی توی اوپنرای این جام جهانی، یعنی اولین بازیایی که
1: بله
2: انجام شد، طرفدارای ژاپنی هم تو استادیوم بودن، برای که خب بیشتر فکر میکنم برای کنسرت ها تا برای بازی ها، ولی اونجا هم میگفتن که طرفداراشون مونده بودن و داشتن تمیز میکردن استادیوم. خیلی خیلی اتفاق
1: قشنگه.
2: خیلی
1: ایشاله که واقعا هممون حواسمون به محیط زیستمون باشه، به اطرافمون باشه و همه جا رو خیلی قشنگ خلصه زباله اگر ریختیم خودمون جمع کنیم. اگر جای زباله دیدیم دیگران ریختن بازم برداریم، اشکالی نداره که کمک کنیم به هم دیگه.
2: آره، وظیفه هممونه و بله. اگه ما انجام بدیم شاید بقیه هم یاد بگیرن،
1: به خصوص بچه هامون.
2: بله.
1: بچه هامون خیلی مهمن که یاد بگیرن.
2: درسته.
1: خیلی خب، مرسی از شما. بریم از شادمهر عقیلی خیالی نیست و بشنویم.
2: بریم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از ناصر زین علی، آهنگ عشقم تقدیم به شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
2: نوبت از شاهرخ می‌شنویم با هم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا با سبک تیکی تاکا فوتبال جهان را تغییر داد. لاروخا در فاصله سالهای 2008 تا 2012 سه تورنمنت بزرگ متوالی را فتح کرد. رکوردی تاریخی در فوتبال ملی. هدایت اسپانیا بر عهده لوئیس دلا فوئنته است، مربی که نسل تازه و جوان اسپانیا را ساخته. این تیم همچنان عاشق مالکیت توپ و بازی هجومی است. اسپانیا با کیپرد، عربستان سعودی و اوروگوئه همگروه است.
2: بریم آهنگ هستی رو بشنویم با صدای امیر ماهان.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ یار درگذرم رو بشنویم با صدای لیلا صابر. تقدیم به شما.

0: جان عزیز، موافقی قرعه کشی رو انجام بدیم؟
1: بله، دیگه رسیم به وقت قرعه کشی.
0: تو فکر میکنی که الان که ما تماس بگیریم یک خانم برنده میشه یا یک آقا؟ پیش بینی چیه؟
1: من فکر کنم کسی که جواب میده،
0: آره،
1: فکر کنم خانم باشه.
0: منم حسم اینه بیشتر خانم شرکت کردن. اما دوستان، اگر شما برنده نشدید اصلا نگران نباشید، ناامید نشید. در هر سه برنامه قرعه کشی داریم، صبح، ظهر و عصر. بنابراین شما کد قرعه کشی شما UAE رو بفرستید. تازه به دوستانتونم بگید بفرستن که ایشالله ببینیم که برنده خوششانس چه کسانی خواهند بود. خانم اونم منم. شهلای عزیز گفته گفته خانومه اونم منم. ایشالله. ما واقعا دوست داریم که همه شما عزیزان که شنونده ما به خصوص برنامه ما هستین جز برنده ها باشید. بله، بریم پس با هم دیگه قرعه کشی رو انجام بدیم. 3 2 1 بریم تماس بگیریم. الو
2: بله بفهمید.
0: سلام علیکم.
2: سلام،
0: حال شما چطوره؟
2: بریم ممنون.
0: شناختین؟
2: نه متاسفانه
0: نشناختین. بله، من از رادیو هستم و زنگ زدم بهتون بگم که در قرعه کشی امروز شما برنده شدین.
3: آی خیلی ممنون. سلام،
0: صداتون عوض شد.
3: چون همسرم تلفن رو جواب داد.
0: در جریان نبودن؟ نه، قرعه کشی رو معمولا خانوما حواسشون جمعه.
3: برای هتل بود، درست؟
0: بله بله، خیلی مبارکتون باشه. اسم شما رو میتونم بپرسم؟
3: مریم
0: عزیز، خیلی خیلی مبارکتون باشه. بله، یک شب اقامت در فرمونت هتل پالم و همچنین 500 درهم وچر مادر کر. بچه دارین؟
3: بچه ندارم، ولی خواهر شوهرم بچه دارم.
0: خب خوبه، بالاخره این 500 درهم میتونید استفاده بکنید. بچه هم شاید در آینده، به هر حال خدا رو چه دیدی. خیلی مبارکتون باشه. مریم عزیز، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. امیدوارم روز بسیار خوبی. قربون شما. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
3: خدا حافظ.
1: خب بریم آهنگ من و تو رو بشنویم با صدای سارا ناینی و کار رضا روحانی.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: بریم آهنگ دل قافله بشنویم با صدای ویگن، تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، بله قرعه کشی هم که انجام دادیم و خیلی جالب بود که
1: بله که هم مرد بود هم خانم.
0: آره اول آقا برداشت گوشی رو و زیاد در جریان نبود. خلاص اگر که دوستان در قرعه کشی شرکت میکنید به همسرانتون هم اطلاع بدین که در جریان باشن. اما ببین در حال حاشیه همین خبرهای فوتبالی خیلی جالب بود که یه عکس و یه مطلب داشتم میدیدم راجع به سگ‌های نگهبان در تورنتو که قازها رو از زمین فوتبال خارج میکنن. گفته شده که برای این که اون قازها نترسن و مثلا به هر حال یک حالا با یه روش خاصی این قازها از زمین فوتبال کنار برن، یک سگ‌های نگهبانی رو گذاشتن که برای حفاظت از زمین در تمرین تیم ملی فوتبال کانادا قرار گرفته و این روش بدون اینکه آسیبی به پرنده ها برسونه باعث میشه که اون قازها فکر کنن، تصور کنن که شکارچی اونجا هست و یواشکی محل رو ترک کنن. بله
1: چقدر جالب.
0: و مالک شرکت هم گفته که سگ‌های آموزش دیده با حرکات یواش و هدفمند به پرندگان هشدار میدن که از در واقع نخواهیم که ما در این عملیات از هیچ مواد آتشزا یا ترقه ای استفاده بکنیم. و نگرانی اصلی مسئولان ورود به پرندگان به برای اینکه در واقع اون چمن تخریب نشه و آلوده نشدن چمن بوده و به این دلیل بوده که این سگ‌ها رو خلاصه استخدام کردن و خیلی جالب بود. عکسش هم خیلی بامزه بود. بله.
1: حالا قبل از خدافظی می‌خواستم یه بار دیگه یادآوری کنم در مورد بازی‌های امشب برای فوتبالی‌ها. ساعت 8 شب بازی اسپانیا با کابو ورده هستش، ساعت 11 بلژیک با مصر بازی داره، ساعت 2 صبح عربستان سعودی با یوروگوای و ساعت 5 صبح ایران با نیوزیلند.
0: بله. بله حتما اگر دیدید فردا راجبش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد دوستان و حتما. شما هم همینطور، شما که میبینی حتما. خب بله دیگه رسیدیم به لینک آخر، موقع خدافظیه. در شروع هفته براتون یک هفته عالی و پر از اتفاقهای خوب و پسندیده رو آرزو میکنم از خداوند متعال و برنامه البته انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: بله که از 5 بعد از ظهر شروع میشه تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه خودمون برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله میبینیمتون، یعنی نمیبینیمتون ولی شما ما رو میشنوید و ما هم انرژی های شما رو دریافت میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. همچنین تاکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. سه کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر دیوید بکام در جریان دریافت ستاره خود در هالیوود به پیشینه خود که از طبقه کارگر بود اشاره کرده و اعلام کرد که هرگز تصور نمی‌کرد که یک بازیکن فوتبال انگلیسی از طبقه کارگر بتواند ستاره‌ای در خیابان مشاهیر هالیوود دریافت کند. او در مراسمی در لس آنجلس به همراهی لیدی ویکتوریا و سه فرزندش و همچنین تام کروز، بازیگر سرشناس و از دوستان نزدیک وی در این مراسم شرکت داشتند. این سه نفر سپس در دیدار افتتاحیه تیم ملی ایالات متحده در رقابت‌های جهانی در مقابل پاراگوئه حاضر شدند.
2: I must admit that this is all rather surreal. I've always been a dreamer, but I could never have imagined that an honor like this would come to a working-class English soccer player like me.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جوردن هندرسون، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، گفت که می‌خواهد در تمامی دیدارهای تیمش در رقابت‌های جام جهانی به صورت ثابت به میدان برود، اما می‌داند که ممکن است نقش محدودی در ترکیب تیم داشته باشد. این بازیکن 35 ساله عضو گروه تیم تحت هدایت توماس توخر است. هندرسون گفته است که همه بازیکنان از مسئولیت‌های خود کاملاً آگاه هستند.
3: The most important thing in this tournament for us is doesn't matter whether you're starting, whether you're coming on or whether you're not playing, every single person in that squad has a role and they're here for a reason. And I feel as though the squad's in a really good place at the minute. We just can't wait to get going.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کیپورد یکی از شگفتی‌های جدید فوتبال آفریقا است. کشوری کوچک با جمعیتی کم که توانسته در سطح قاره رقابت کند. رکورد جالب این تیم صعودهای پیاپی و نتایج بزرگ مقابل قدرت‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده است. این تیم با اسپانیا، عربستان و اوروگوئه همگروه است.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری به حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که یک مسیر دسترسی جدید در منطقه نادل شبا احداث شده است. بر اساس این گزارش، این طرح همچنین شامل ایجاد ورودی و خروجی جدید برای مجلس نادل شبا در شهر دبی می شود. هدف از اجرای این پروژه بهبود دسترسی، روانسازی ترافیک و ارتقای سطح ایمنی برای استفاده کنندگان از شبکه معابر این منطقه عنوان شده است. سازمان سلامت دبی اعلام کرد بیش از 43,000 نفر از ابتدای سال جاری در چارچوب پویش خون من برای میهنم خون اهدا کردند. در سال 2026 تعداد 43,263 اهدا کننده از 145 ملیت در این برنامه مشارکت داشتند که حدود 40% از آنان برای نخستین بار خون اهدا کردند. قابل ذکر است که در مجموع بیش از 47,000 واحد خون از طریق برنامه‌های مختلف جمع‌آوری شده است. این پویش که از سال 2012 آغاز شده است با هدف ترویج اهدای داوطلبانه و تأمین ذخایر حیاتی خون به ویژه برای بیماران با گروه خونی نادر ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده به یک توافق صلح دست یافتند و قرار است مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ اعلام کرده است که این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، تهران مدعی شده است که توانسته واشنگتن را وادار به پذیرش شروط خود کند. مارک استون، خبرنگار آمریکا برای شبکه اسکای نیوز در واشنگتن، گفته است که تمرکز ظاهری ترامپ بر موضوع بازگشایی تنگه هرمز در مقایسه با ابعاد گسترده‌تر توافق موضوعی حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسپانیا امروز تلاش خود را برای کسب دومین عنوان قهرمانی جام جهانی آغاز می‌کند، جایی که به مساف تیم ملی کیپ ورد می‌رود. قهرمان جام جهانی 2010 در این دیدار که در شهر آتلانتا برگزار می‌شود، با تیم تازه وارد این رقابت‌ها روبرو خواهد شد. میکل مرینو، هافبک تیم آرسنال و عضو تیم ملی اسپانیا، گفته است که تیمش در این دیدار با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
3: We know they are a very good team. They want to play the ball. They want to press high and they want to make an impact in the World Cup. So yeah, it's going to be a tough game, especially being the debut, but I feel confident in our team and in our chances.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

0: شما.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 15 ماه جون سال 2026 هست. عصر دوشنبه‌تون بخیر. اول هفته است. البته تعطیلات همچنان ادامه داره. شنبه و یک شنبه رو که تعطیل بودید، امروز رو هم که تعطیل هستید و حسابی امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و همچنان هم ادامه داشته باشه. و شب‌های فوتبالی رو سپری می‌کنیم. نمیدونم فوتبال می‌بینید، اهل دیدن فوتبال هستید. در هر صورت رقابت‌های جذاب جام جهانی هر 4 سال یک بار اتفاق می‌افته و حتی خیلی‌ها که فوتبالی نیستن هم می‌شینن و این فوتبال رو می‌بینن و لذت می‌برن. حالا نمی‌دونم شما اهل فوتبال هستید یا اینکه نه، مجبورید در کنار دیگران فوتبال رو ببینید یا لذت هم می‌برید از فوتبال دیدن. فکر می‌کنید کدوم تیم قرار قهرمان بشه امسال سال 2026؟ حالا در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت می‌کنیم که چه نتایجی حاصل شد، چه رقابت‌هایی در جریان خواهد بود امشب و فردا و پیش‌بینی هم می‌کنیم در کنار شما عزیزان. کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای همچنان در جریان هست و خبر خوب اینه که این هفته هم ما جایزه داریم برای شما و هر روز شما میتونید برنده یک شب اقامت بشید در یکی از هتل‌های مجلل در سرتاسر امارات متحده عربی. هفته گذشته در برنامه صبح شما با هنان هر روز دو برنده رو داشتیم، در برنامه کافه شما یک برنده و در برنامه انرژی شما هم ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، یعنی همین برنامه که شروع شده، همین حالا دو تا برنده. جمعاً روزانه 5 برنده داشتیم و 5 روز همین جایزه رو داشتیم. در واقع 25 نفر برنده این جایزه شدن که هر نفر با یک در واقع برنده یک شب اقامت میشه در یکی از هتل‌های فوق لاکچری در امارات، در سرتاسر امارات متحده عربی. مخصوص دو بزرگسال هست و دو کودک زیر 12 سال و خیلی خوش شانس باشید یک وچر هم از اپلیکیشن آورا برنده میشید که یک اپلیکیشن در واقع لویالتی پروگرام هست یا اپلیکیشن وفاداری که وقتی که شما خریدی میکنید از فروشگاهی یا رستورانی میرید که زیر نظر همین اپلیکیشن هست، شما میتونید جوایز زیادی رو دریافت کنید، پوینت هایی رو دریافت کنید که در ادامه برنده جوایز گرانبهایی خواهید شد. فعلا با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. میبینم شما یو ای رو دارید میفرستید و شما یو ای کد مسابقه ماست. اگر هفته پیش با ما همراه نبودید، در کنار ما نبودید و این هفته به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، شما یو ای کد ماست. فرزاد، سارا، مریم، شهلا، روزیتا، رضا، آروین، مونا، محمد، آتنا، همگی خوش اومدید. عجب برنامه‌ای بشه. یه جایزه دیگه هم داریم که بی ربط نیست به ورلد کاپ و جام جهانی 2026 که در مورد اون هم صحبت می‌کنیم.

پوینت چهار. خب ساعت 17:16 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه خودتون. آخر هفته چطور بود؟ خیلیا که درگیر فوتبال دیدن بودن. حالا خوبی این تعطیلات این بود که مزیتی که داشت باز میشد تا دیر وقت بیدار مون و فوتبال ها رو دید. من دیشب تا 6 صبح بیدار بودم، حالا دیگه به بازی 6 صبح رو ندیدم دیگه، ولی خب تقریبا آره دیگه 5:30 صبح بود که تا اون موقع بیدار بودم، بازی ها رو دیدم. نمیشه ول کرد واقعا. اگه فوتبالی باشید، مخصوصا اگر بازی باشه که دوست داشته باشید ببینید، نمیشه بی خیال شد. حالا نمیدونم شما دارید فوتبال ها رو میبینید نمیبینید، چطور وضعیتتون، طرفدار کدوم تیم هستید. یه پیش بینی هم کنید در مورد بازی های امشبم، برمیگردم توضیح میدم و یه پیش بینی کنید ببینیم که نتایج به چه شکل خواهد بود. سامیار جان سلام، وقتت بخیر. دکتر آرتین خسته نباشید. صدیقه وقت شما بخیر. آذر، عبدالحمید، لیلا و ببینم دوست عزیزم با چهار شماره آخر 77-26 که اسمش رو نفرستاده، حسین، مژگان، سونیا، همگی خوش اومدید. شایان دیگه، سونیا، یه سونیای دیگه، یاسمین، نرگس، گلوریا، مریم. کاش میشد واقعا همه این اسما رو همجوری مینشستم میخوندم پیغام هاتون رو. اهدیه، همگی خوش اومدید، وقتتون بخیر. شما یو ای کد مسابقه ماست و یه هفته دیگه هم فرصت دارید برای بردن جایزه، پس لطفاً شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن یک شب اقامت در یک هتل لاکچری در یکی از اماراتهای امارات متحده عربی. یه جایزه دیگه هم دارم که ربط داره به ورلد کاپ. حدس بزنید جایزه‌مون چیه. حالا میتونید حدستون رو هم بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002، ببینم میتونید درست حدس بزنید که جایزه ما چی هست تحت عنوان Home of Fun یا در راستای کمپین Home of Fun. قراره که شما برنده جوایزی بشید در طول رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026. اپلیکیشن آورا رو فراموش نکنید، حتما دانلود کنید. از زانی که برنده شدن هفته گذشته آورا رو دانلود کرده بودن قبلا و ما هم تشکر کردیم ازشون. آورا AURA رو سرچ کنید، iOS باشه سیستم عاملتون یا اندروید فرقی نداره، آورا رو میتونید دانلود کنید و از مزایای ویژه حامی و اسپانسر برنامه Rediscovering the UAE میتونید نهایت بهره رو ببرید. ناهید میگه دلم میخواد. شما اگر دلتون یه موزیک خاص میخواد حتما برای ما بفرستید، من سعی میکنم که پخش کنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما. قلب‌های شما.
3: با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. یه سر بزنیم به رقابت‌های فوتبال ببینیم چه خبر بوده. بازی هلند ژاپن فوق‌العاده بازی جذابی بود، با اینکه نیمه نخستش یه مقدار کسل کننده بود ولی جبران کردن هر دو تیم نیمه دوم و ژاپن هم کامبک خوبی داشت. بازی 2-2 مساوی شد و اتفاق جذابی که همیشه توی بازی‌های ژاپن میفته، بعد از بازی تماشاگران مؤدب ژاپنی میمونن و واقعا یاد میدن به خیلی از تماشاچی ها که چی کار باید کنن بعد از اینکه بازی تموم شد، سریع ترک نکنن ورزشگاه رو و همیشه جمع میکنن حالا اون اشیایی که مونده توی ورزشگاه، لیوانی مونده یا پلاستیکی مونده، همه رو جمع میکنن و خیلی دست به دست میشه توی فضای اجتماعی و سوشال میدیا. این حرکت زیبا و جالبه طرفداران تیم ژاپن، چه تیمشون حتی شده بود که تیمشون بازی رو واگذار کرده بود ولی بعد از بازی منتظر موندن و ورزشگاه رو همون جوری که همون قبل بود تحویل دادن و خیلی جالبه، حرکت پسندیده‌ای هست که باز همین اتفاق در بازی ژاپن و هلند هم اتفاق افتاد. نتیجه هم نتیجه خوبی بود انصافا برای تیم ژاپن در برابر هلندی که مدعی نشون داده. و ساحل آج و اکوادور هم بازی جذابی داشتن. پیش بینی میشد که اکوادور، چون بازی بیشتر دست اکوادور بود که بتونه حالا حداقل یه تساوی از این بازی بگیره، ولی در دقایق پایانی ساحل آج موفق شد 1-0 اکوادور رو شکست بده. از این دو تیم از قبل از شروع جام جهانی به عنوان پدیده یا شگفتی یاد شده بود، حالا باید ببینیم که میتونن شگفتی ساز باشن یا خیر. در هر صورت ساحل آج موفق شد اولین 3 امتیازش رو کسب کنه. سوئد و تونس هم بازیشون 5-1 به سود سوئد به پایان رسید، با اینکه بازی 2-1 شده بود به سود تونس، یعنی 2 گل رو سوئد اول به ثمر رسوند و بعد از اون تونس 1 گل رو موفق شد که به ثمر برسونه. بازی 2-1 شده بود و تونس میتونست به بازی برگرده که یک اشتباه بچگانه دفاع باعث شد که توپ لو بره، سوئد گل سوم رو زد و بعد از اون هم دیگه بازی رو وا دادن تونسی ها و سوئد موفق شد 5-1 تونس رو شکست بده. امشب بازی اسپانیا و کیپورت بازی جذابی میتونه باشه، حالا حداقل برای طرفداران اسپانیا، یکی دیگه از تیم های مدعی امشب بازی داره ساعت 8 شب و بازی بلژیک و مصر رو هم نباید از دست داد، ساعت 11 شب امشب هست. اینا میتونه بازی جذابی باشه. و بعد از اون هم ساعت 2 بامداد عربستان سعودی با اوروگوئه بازی میکنه و 5 بامداد هم ایران با نیوزلند بازی داره. اگه بخواید همه این بازی ها رو ببینید از ساعت 8 شب باید بشینید تا 5 صبح و این بازی ها رو دنبال کنید. بازی آلمان و کراساو هم خیلی یک طرفه بود و باز هم با اینکه 7-1 بازی رو واگذار کردن، طرفداران تیم کراساو داشتن تشویق میکردن تیمشون رو، تیمی که فکر میکنم کشوری که خیلی جمعیتش کمه، 185,000، یه عدد عجیب غریبیه جمعیت کشور، و آلمان موفق شد 7-1 این کشور کم جمعیت رو شکست بده. در هر صورت همین که وارد جام جهانی شدن غنیمتی است برای این کشور. استرالیا نتیجه غیر قابل پیش بینی رو کسب کرد در برابر ترکیه که بعد از سالها خودش رو به جام جهانی رسونده و چه حالا زمانی که ترکیه میخواست به سمت محل برگزاری ورلد کاپ حرکت کنه و جام جهانی 2026 حرکت کنه، خیلی از شهروندان ترکیه همراهی کردند و خیلی هم رسانه‌ای شد این حرکت. نتیجه خوبی نبود برای تیم ترکیه، حداقل که خیلی دوست داشت که نتیجه بگیره در برابر استرالیا. اسکاتلند هم که 1-0 هایتی رو شکست داد و بازی برزیل مراکش که 1-1 شد نشون داد که مراکش حرفهایی برای گفتن داره و خب انتقادهای زیادی هم به کارلو آنچلاتی وارد شد و همچنین تیم برزیل. این تیم اون تیمی نبود که در واقع طرفداران برزیل ازش میخوان. حالا باید ببینیم که بازیهای بعد میتونه خودشونشون بده، چون ما بازی سال 2022 همین اتفاق افتاد برای آرژانتین در برابر عربستان سعودی که بازی رو واگذار کرد ولی در آخر قهرمان جام بود. بریم ببینیم که شاهکار بینش پژوه چی میگه. یه سر اومد زمستون.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ساحل آج یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آفریقا بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را چند بار تجربه کرده است. این تیم با نسل طلایی دروگبا شهرت جهانی پیدا کرد. رکورد جالب ساحل آج، قهرمانی در جام ملت‌های آفریقای 2024 بعد از شروع بسیار ضعیف در مرحله گروهی بود. این تیم با آلمان، کوراساو و اکوادور هم گروه است. بریم سر قرار. تقدیم به شما با صدای سحر. خوش اومدید. خوش گذشته تعطیلات بهتون. شما یو ای ای کد مسابقه ماست، بپرسید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی.

0: دیگه رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. رسیدیم به نیمه ماه جون، 15 ماه جون سال 2026 هست. تعطیلات چی کار کردید؟ کجا رفتید؟ حالا خیلی ها که برنامه فوتبال دیدن داشتن، به بهانه فوتبال هم شده بود رستورانی، کافی شاپی، و شما نمیدونم فوتبال ها رو خونه میبینید، بیرون میبینید، دست جمعی میبینید، تنها میبینید، چون بعضی از این بازی ها واقعا دیر وقتن. ولی خب من با خیلی از رستوران ها که در تماس بودم باز هستن که بتونن این موقعیت رو، در واقع این فرصت رو ایجاد کنن برای متقاضیان و طرفداران فوتبال که بتونن تا صبح فوتبال ها رو ببینن. دکتر آرتین میگه هنوز تیم محبوبم نیومده، قهرمان آرژانتین هست، بازم ببینیم چه خواهد شد دیگه، منتظریم. فاطمه میگه که ما چبا جان کد رو بفرستیم. بله، ما منتظریم که شما کد رو بفرستید. همچنان ادامه داره این جایزه و این کمپین Rediscovering the UAE، و از فردا هم کمپین دیگری رو آغاز خواهیم کرد به صورت موازی برای طرفداران فوتبال. جوایز ویژه‌ای رو هم برای شما عزیزان خواهیم داشت به مناسبت رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026.
1: همیشه جاودان 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
0: on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. ایشان همچنین تأکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. سه کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر دیوید بکام در جریان دریافت ستاره خود در هالیوود به پیشینه خود که از طبقه کارگر بود اشاره کرده و اعلام کرد که هرگز تصور نمی‌کرد که یک بازیکن فوتبال انگلیسی از طبقه کارگر بتواند ستاره‌ای در خیابان مشاهیر هالیوود دریافت کند. او در مراسمی در لس آنجلس به همراهی لیدی ویکتوریا و سه فرزندش و همچنین تام کروز، بازیگر سرشناس و از دوستان نزدیک وی در این مراسم شرکت داشتند. این سه نفر سپس در دیدار افتتاحیه تیم ملی ایالات متحده در رقابت‌های جهانی در مقابل پاراگوئه حاضر شدند.
2: I must admit that this is all rather surreal. I've always been a dreamer, but I could never have imagined that an honor like this would come to a working-class English soccer player like me.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جوردن هندرسون، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، گفت که می‌خواهد در تمامی دیدارهای تیمش در رقابت‌های جام جهانی به صورت ثابت به میدان برود، اما می‌داند که ممکن است نقش محدودی در ترکیب تیم داشته باشد. این بازیکن 35 ساله عضو گروه تیم تحت هدایت توماس توخر است. هندرسون گفته است که همه بازیکنان از مسئولیت‌های خود کاملاً آگاه هستند.
3: The most important thing in this tournament for us is doesn't matter whether you're starting, whether you're coming on or whether you're not playing, every single person in that squad has a role and they're here for a reason. And I feel as though the squad's in a really good place at the minute. We just can't wait to get going.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز، نخستین برنامه این هفته. تعطیلات همچنان ادامه داره ولی ما هستیم در خدمت شما، همینطور که وعده داده بودیم در طول تعطیلات هم در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر موزیک درخواستی هست حتما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 دومن، سعی میکنم که پخش کنم. مخصوصا روزهای تعطیل سعی میکنم تا جایی که بتونم تمام موزیک های درخواستی رو اگر فرصتی داشته باشیم پخش کنم برای شما عزیزان. و تا چند لحظه دیگه میریم سراغ اولین برنده این هفته برای کمپین Rediscovering the UAE. هفته گذشته هر روز دو برنده داشتیم، جمعاً 10 برنده خوش شانس موفق شدن که برنده یک شب اقامت بشن در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. این هفته هم همین برنامه رو خواهیم داشت برای شما عزیزان و میتونید شرکت کنید در مسابقه. از فردا هم میریم سراغ جایزه های مربوط به جام جهانی 2026 فوتبال دوستان. برنامه رو فراموش نکنن، حتما با ما همراه باشید. هم از Rediscovering the UAE برای شما جایزه داریم و هم از کمپین Home of Fun که مخصوص طرفداران فوتبال هست مخصوصا. پس فعلا شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم خدمتون، لطفا گوشی رو جواب بدید و باعث افتخار ماست که صدای شما رو میشنویم و خوشحالی شما خوشحالی ماست. یه قفس با صدای شادمهر عقیلی. ساناز خوش اومدی، کپتن محمد هانیه نجمه سید اسلام، عبدالله، رحمت الله، فاطمه، زهرا، همگی خوش اومدید.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید و یه شب فوتبالی فوق‌العاده رو براتون آرزو میکنم. طرفداران فوتبال میدونم حسابی درگیر دیدن رقابت‌های فوتبال هستن. ساعت گذشته داشتم میپرسم که شما طرفدار کدوم تیم هستید و بریم سراغ پیشبینی بازی‌ها، ببینیم که چه نتایجی رو حدس میزنید که حالا فردا در موردش صحبت میکنیم، ببینیم پیشبینی کی درست از آب در اومده. امشب اسپانیا با کیپرت بازی داره ساعت 8 شب، حدس بزنید نتیجه چه خواهد شد. من خودم 4-1 به سود اسپانیا پیشبینی کردم و بازی بلژیک مصر یه مقدار سخته پیشبینیش، مخصوصا اولین بازی های هر گروه یه مقدار سخته که بخوام پیشبینی کنیم، ولی فکر میکنم بلژیک بتونه مصر رو شکست بده با اختلاف 1-2 گل. شما نظرتون چیه؟ ساعت 11 شب بلژیک با مصر بازی داره و در ادامه هم عربستان سعودی با اوروگوئه ساعت 2 بامداد و 5 صبح هم ایران با نیوزلند بازی میکنه. فردا شب هم که بازی فرانسه سنگال بازی خوبی هست، حداقل عیار تیم ها داره دستمون میاد، تیم هایی که مخصوصا مدعی هستن مثل فرانسه، آرژانتین که هنوز بازی نکرد، اولین بازیش آرژانتین با آلجریا خواهد بود 5 بامداد روز بعد و حالا باید ببینیم که تیم ها به چه شکل هستن. منتقدینی داشته فعلا تیم برزیل که البته مراکش خیلی خوب بود واقعا، حالا هر سال میبینیم در جام جهانی بهتر و بهتر داره میشه و باید ببینیم که بازی های بعدی رو چه خواهد کرد. تیم برزیل بر میگرده به اون برزیل همیشگیش یا نه؟ و به نظر شما کدوم تیم قهرمان میشه؟ اینو برای ما بفرست از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 که بعد آخر جام بر میگردیم ببینیم کیا درست حد زدن و درست پیش بینی کردن. و لباس کدوم تیمو فکر میکنید قشنگتر طراحی شده و دلچسبتر هست؟ تیم آلمان که یادآور این جرسی که داره یادآور سال 1990 هست. فکر کنم طرفداران آلمان خیلی خوشحال هستن که آلمان با این لباس خوشیوم هم بوده. فعلا بازی اول رو، البته بازی راحتی بود، 7-1 موفق شد شکست بده تیم کراساو رو، حالا باید ببینیم در ادامه چه خواهد کرد. شما UAE کد مسابقه ماست. در راستای کمپین Rediscovering the UAE یک شب اقامت برای شما در نظر گرفتیم در یکی از هتل‌های لوکس در امارات متحده عربی و اپلیکیشن آورا هم برای شما یک واوچر در نظر گرفته، حالا از یا فروشگاه میتونه باشه یا از رستوران میتونه باشه. حتما شرکت کنید تو این مسابقه، شانس خودتون رو امتحان کنید. اپلیکیشن آورا هم دانلودش کنید، خیلی به کار میاد، هم آفرهای زیادی داره هم جوایز زیادی برای شما در نظر گرفته، با هر خریدی پوینت دریافت میکنید. و از فردا هم میریم سراغ جایزه های مربوط به جام جهانی. هوم آف فن کمپینی هست که برگزار میشه از فردا در طول رقابت های جذاب جام جهانی 2026. جذاب رو گوش کنیم، ریمیکسش هست با صدای زنده یاد حمید هیراد و راغب، تقدیم به شما که جذابید.

Point Chahar. Point Chahar. باسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. اول هفته است، نیمه ماه جون. امیدوارم که تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه. چه کردید در طول این ایام تعطیلات که یه مقدار طولانی تر هم بود؟ دوشنبه رو هم تعطیل بودید، شنبه و یک شنبه رو هم بذاریم کنارش، یک تعطیلات سه روزه و رفته رفته به تعطیلات تابستانی هم نزدیک میشیم دیگه. مدارس هم فکر کنم تقریبا یک ماه دیگه تعطیلاتشون آغاز خواهد شد. بریم سراغ پیغام ها. آزاده فرستاده که با همسرم در ماشین هستیم، بعد از کلی وقت تونستیم بالاخره با هم توی ماشین باشیم. درگیری های زندگی واقعا بی خودی ماها رو از هم دور کرده. واقعا این اتفاق خیلی وقتا میفته و چشم روی هم میذاریم، میبینیم 5 سال 10 سال چندین سال گذشته و اون روزهایی که باید کنار هم میبودیم رو به خاطر حالا یه سری شرایط از دست دادیم. تا میشه کنار هم باشیم، کنار کسانی که دوستشون داریم، که دیر نشه یه وقت. امیدوارم که همیشه در کنار هم شاد باشید و قدر این لحظه های با هم بودن رو بیش از پیش بدونید. غریب آشنا تقدیم به شما با صدای بانو گوگوش. امیدوارم که لذت ببرید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: Yes.
2: الو سلام.
1: سلام بفرمایید.
2: شما مجتبی هستم از رادیو شما.
1: سلام جناب مجتبی.
2: در خدمتتون بخیر. خدمت از شما
1: قربونت. از عزیز دلیت
2: معرفی می‌کنید خودتون رو؟
1: من پوریا هستم آقا مجتبی عزیز.
2: آقا پوریای گل شما شرکت کردین توی مسابقه درسته؟
1: بله بله.
2: به به برنده هم شدین.
1: جدن؟
2: بله اصلا زنگ زدم که خبر خوب بدم. آره تعطیلات که تموم شده ولی اول هفته است دیگه.
1: آره
2: خوش گذاشته تعطیلات جایی رفتید؟
1: شکر الحمدلله بد نبوده.
2: خب خدا رو شکر. فوتبال میبینید؟
1: والا فوتبال که کار اجازه نمیده.
2: آره ولی فوتبالی هستی یا نیستی؟
1: بله
2: آره
1: دنبال میکنم.
2: خب طرفدار کدوم تیم هستی؟
1: والا طبق معمولش آلمان فقط.
2: آره دیگه آلمان این کیتش هم خیلی خوشگل شده، یاد اون سال 1990 میفتیم، خیلی خوب شده.
1: دقیقا ما آره. از بچگی طرفدار آلمان بودیم و هستیم.
2: بحبه.
1: تا نداره جای دیگه.
2: عالی منتظر باشیم ببینیم میتونه جامو بگیره ببره بالا یا نه. خب حالا شما برنده یه جایزه شده دیگه، کار و این داستان رو باید تعطیل کنید، یک شب استیکیشن رو استفاده کنید.
1: آره امید خدا.
2: یه شب اقامت توی یه هتل برنده شدید که من حالا باید قرعه کشی رو انجام بدم ببینم کدوم هتل هست.
1: بفهمید
2: بریم قرعه کشی رو انجام بدیم.
1: در خدمتتون هستم.
2: یه 3-2-1 بگید.
1: 3-2-1
2: بله شما برنده یک شب اقامت در هتل رتریت پالم شدید، توی پالم هست، هتل باحالی هم هست، دلمون خواست واقعا، هم بیچ فرانت هم بیچ فرانت داره و آره به به عجب هتلی برنده شدی. خوش بگذره حسابی بهتون.
1: قربان شما مرسی لطف کرد.
2: جنستون جوره؟ دو بزرگ سال دو کودک زیر 12 سال یا نه؟
1: دو بزرگ سال هست.
2: خوبه کار حله. کار در اومد. امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره و با شما تماس میگیرن از طرف پرایز دیپارتمنت و میگن که چطور حالا جایزه رو چجور به دستتون برسونن. یه جایزه دیگه هم بدم بهتون که حالا تکمیل شه دیگه، فقط هتل نباشه.
1: لطف میکنید دیگه روزم کامل دیگه.
2: خب یه 3-2-1 دیگه هم بگید. حالا زنگ زدیم هم جایزه رو بدیم دیگه نه؟
1: خواهش میکنم. 3-2-1
2: خب بریم ببینیم که جایزه بعدی چی هست. 500 درهم واوچر شما برنده شدی. رستورانی هست یا اهل غذا و این داستانا؟
1: کار خودمون رستورانه.
2: به اه جدی چقدر خوب است. خب بد نیست دیگه رستوران دیگه میرید که آره؟
1: بله بله بله چرا که نه.
2: به به عالی. خب شما از ریزین کینز برنده شدید، اگر علاقه داری چیکن فینگراشو امتحان کنی. بله. 500 درهم واوچر چقدر چیکن فینگر بخورید. اینو دیگه چند نفره باید برید؟ اینو چند نفره باید برید؟ آره
1: بله.
2: خوش بگذره حسابی بهتون، باهاتون تماس میگیرن، تبریک میگم.
1: شما بشم روزتون بخیر.
2: خدا نگهدار.
1: برنامه خوبه.
2: خدا حافظ.

0: że tam jesteś ty.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که سه بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می‌کند. و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.
3: زیبا هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

ساعت 18:37 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما تکلیف نخستین برنده این هفته روشن و مشخص شد و ساعت آینده میریم سراغ برنده بعدی. دو تا برنده داریم هر روز توی برنامه عصر و باید ببینیم که برنده دوممون چه کسی خواهد بود. شهلا میگه من میخوام برنده بشم. خواستن توانستن از شهلا جان، امیدوارم که برنده بشی. فعلا شما UAE رو به عنوان کد مسابقه بفرست. و یا آهنگ هم از مهرشاد خواسته. چشم، از مهرشاد هم پخش میکنیم. کپتن میگه که توی این هوا هنوز میری فوتبال؟ ما فوتبالامونو که حالا جایی که میریم فضای بسته است و زیاد فرقی نداره حالا تابستون یا زمستونش، ولی خب هوا اگر گرم نباشه و خنک باشه توی فضای باز هم بازی میکنیم. 20 سالیه که فوتبال گذاشتم کنار، کپتن میگه، و الان دیگه بیلیارد بازی میکنم. بیلیارد و اسنوکر هم خیلی فنش هستم و خیلی دوست دارم. فوتبال هم تقریبا یک ماه و نیم شده به خاطر حالا درد زانویی که دارم، مشکل تاندون. منتظرم فعلا، حالا اکسری و امارای رو گرفتیم ببینیم به کجا میرسه که برگردیم به میادین. فوتبال رو اگه دوست داشته باشیم واقعا خیلی سخته که کنار بگذاریم. حالا منتظریم شرایط جور بشه و بازم برگردیم به مستطیل سبز. زهرا جان سلام، سلام، عصر شما هم به خیر باشه و امیدوارم حال دل شما هم عالی باشه، عالی تر بشه با برنده شدن در مسابقه ما. کمپین شما UAE همچنان در جریان هست، در واقع کمپین Rediscovering the UAE که کد مسابقه شما UAE هست. لطفاً بفرستید. بهروز جان سلام، وقت شما هم به خیر. سلماز عزیز عصر به خیر. فارا میگه قرار نیست زندگیت شبیه عکسای پینترست باشه، همیشه مینیمال و شیک باشی، همیشه پوست صورتت صاف و بدون جوش باشه، همیشه زیر ابروهات تمیز و صورتت اصلاح شده باشه، همیشه خونت مرتب باشه، کیکی که میپزی خوب از آب درآد. قرار نیست خودتو بذاری پشت ویترین تا آدما بیان تماشات کنن، پس دست از سر خودت بردار و زندگی رو برای خودت سخت‌تر نکن عزیزم. عالی، واقعا من موافقم. حالا یه مقدار به خودمون برسیم بد نیست، خوبه، ولی دیگه زیاده روی واقعا که درگیر بشیم که چی بشه و حالا بعد عکسی که میخوایم بگیریم و از هزار جور هزار مدل ادیت استفاده کنیم که کسی که میخواد ما رو ببینه اون جوری ببینه که خوشگل باشیم و قشنگ و باحال، یه داستان دیگه ای هست. مهم اینه که خودت خودتو دوست داشته باشی و به نظر من تو چهره هم خودشون نشون میده این دوست داشتن خودمون، و بعد از اون هم طبیعتاً دیگران و اطرافیان رو دوست خواهیم داشت. خب پیغام های دیگه هم دونه به دونه به دستمون میرسن، ما برگردیم بخونیم. فعلا بریم بارک الله رو گوش کنیم. واسه مهرشاد تقدیم شهلا جان، خوش اومدی. بارک الله.

0: های شما.
1: با سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. به وقت تولد هم داریم. مژگان میگه ترفند برنده شدن چیه؟ من یه هفته توی هر سه برنامه با سه تا شماره مسیج دادم برنده نشدم. چطور میشه این آقای دستگاه رو گول زد ما رو انتخاب کنه؟ دستگاهمون متفاوت آخر، نمیشناسه دیگه شنونده ها رو. دو تا مانیتور داریم اینجا و شنونده ها رو انتخاب میکنن. مشکل اینجاست که همه شنونده ها همین کار رو میکنن مژگان جان، و دیگه باید شانس در خونتون رو بزنه. حالا هفته گذشته اگر این اتفاق نیفتاد، امیدوارم این هفته برنده جایزه بشید. تا پایان هفته این جایزه رو داریم. فقط کافیه شما UAE رو بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 و شانس خودتون رو برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی امتحان کنید و به همین بهانه جاذبه‌های امارات رو بیشتر باهاش آشنا بشیم، جایی که ندیدیم رو ببینیم. حالا هتل‌ها نه فقط مربوط به دبی، که در امارات‌های مختلف دیگه هم میتونید برنده یک شب اقامت باشید. آقا احمد گل فرستاده که عصر روز تعطیلت بخیر، عصر روز تعطیل شما هم بخیر.

تولدتون مبارک. بریم دل به دل رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلیسچی. تقدیم شما.

تابستان امسال با آورا یک برنامه وفاداری مادام العمر برای بار دیگر امارات متحده عربی را کشف کنید. از برندهایی مانند Bath & Body Works، American Eagle، Raising Cane's و موارد دیگر خرید کنید. غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری به حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که یک مسیر دسترسی جدید در منطقه نادل شبا احداث شده است. بر اساس این گزارش، این طرح همچنین شامل ایجاد ورودی و خروجی جدید برای مجلس نادل شبا در شهر دبی می شود. هدف از اجرای این پروژه بهبود دسترسی، روانسازی ترافیک و ارتقای سطح ایمنی برای استفاده کنندگان از شبکه معابر این منطقه عنوان شده است. سازمان سلامت دبی اعلام کرد بیش از 43,000 نفر از ابتدای سال جاری در چارچوب پویش خون من برای میهنم خون اهدا کردند. در سال 2026 تعداد 43,263 اهدا کننده از 145 ملیت در این برنامه مشارکت داشتند که حدود 40% از آنان برای نخستین بار خون اهدا کردند. قابل ذکر است که در مجموع بیش از 47,000 واحد خون از طریق برنامه‌های مختلف جمع‌آوری شده است. این پویش که از سال 2012 آغاز شده است، با هدف ترویج اهدای داوطلبانه و تأمین ذخایر حیاتی خون به ویژه برای بیماران با گروه خونی نادر ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده به یک توافق صلح دست یافتند و قرار است مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ اعلام کرده است که این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، تهران مدعی شده است که توانسته واشنگتن را وادار به پذیرش شروط خود کند. مارک استون، خبرنگار آمریکا برای شبکه اسکای نیوز در واشنگتن، گفته است که تمرکز ظاهری ترامپ بر موضوع بازگشایی تنگه هرمز در مقایسه با ابعاد گسترده‌تر توافق موضوعی حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسپانیا امروز تلاش خود را برای کسب دومین عنوان قهرمانی جام جهانی آغاز می‌کند، جایی که به مصاف تیم ملی کیپ ورد می‌رود. قهرمان جام جهانی 2010 در این دیدار که در شهر آتلانتا برگزار می‌شود، با تیم تازه وارد این رقابت‌ها روبرو خواهد شد. میکل مرینو، هافبک تیم آرسنال و عضو تیم ملی اسپانیا، گفته است که تیمش در این دیدار با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
3: We know they are a very good team. They want to play the ball. They want to press high and they want to make an impact in the World Cup. So yeah, it's going to be a tough game, especially being the debut, but I feel confident in our team and in our chances.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com شکوه همصدایی پیشرفت اینجا خانه ماست امارات متحده عربی
2: وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه و تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان همیشگی و دوست داشتنی رادیو شما روی موج 93.4 FM میتونید رادیو شما رو دنبال کنید و در سرتاسر جهان هر کجا که هستید میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست با ما در تماس باشید هم میتونید رادیو شما رو گوش کنید هم پیغام هات رو ارسال کنید میخوام بریم سراغ دومین برنده این هفته آخرین برنده امشب و تا پایان هفته هم کمپین Rediscovering the UAE در جریان هست و لطفاً شما UAE رو همچنان بفرستید به عنوان کد مسابقه از طریق همین اپلیکیشن ARN Play و یا 4002 امیدوارم که شما برنده خوششانس امشبمون باشید و حداقل این هفته بتونید برنده یک شب اقامت بشید در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی هیلا میگه که بعد این همه امتحان واقعاً یه هتل به ما نمیرسه بریم ریلکس کنیم امیدوارم که برنده بشید با دوست صمیمیتون برید و استراحت کنید تا آخر هفته این جایزه رو داریم هم در برنامه صبح شما با هنان هم در برنامه کافه شما هم در برنامه انرژی شما و کافی شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید آیدا هم میگه من واقعا خیلی وقت برنده نشدم بعد از مدت ها برگشتم یه برنده نشم واقعا یه برنده بشید واقعا ما که کیف میکنیم و لذت میبریم باعث افتخار ماست که برنده بشید تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم با یکی دیگر از عزیزان ببینیم که برنده خوش شانس بعدی ما چه کسی است دوباره محشر میکنم

0: Adresi Point Çahar. Point Çahar.
1: الو
2: الو سلام
1: سلام
2: خوبید شما؟ من مجتبا هستم از رادیو شما مزاحم میشم.
1: خوب هستین؟
2: متشکرم، ممنون. خودتون معرفی میکنید؟
1: من مریم هستم.
2: خانوم مریم، شما شرکت کردید برای مسابقه دیگه، درسته؟
1: بله.
2: و برنده هم شدید خوشبختانه.
1: ممنونم.
2: خواهش میکنم. چند سال امارات هستید؟
1: من 4 ساله ازدواج کردم اومدم امارات.
2: به به، عالی. فرزند زیر 12 سال هم دارید؟
1: بله، یه پسر دارم 1 سال، آقا دیار.
2: به به، آقا دیار گل. خب شما برنده یک شب اقامت شدی توی یکی از هتل‌های باحال و بریم ببینیم کدوم هتل در امارات. حاضرین؟ یه 3-2-1 بگید بریم سراغ قرعه کشی.
1: 3-2-1
2: بله. و شما برنده یک شب اقامت شدید در رامادای داونتاون. امیدوارم که لذت ببرید. نزدیک هم هست به دبی مال، میتونید تشریف ببرید اینجا، خریدتون رو هم انجام بدید. فضای فوق‌العاده‌ای داره و امیدوارم که لذت ببرید. هم به برج خلیفه نزدیکه، هم دبی فانتین رو دارید و امیدوارم که شب فوق‌العاده‌ای رو داشته باشید. اقامت خوبی رو آرزو می‌کنم براتون.
1: ممنونم.
2: خواهش می‌کنم. یه واوچر هم برنده شدید. بریم قرعه کشی اونم انجام بدیم. اپلیکیشن آورا رو دانلود کردید شما؟
1: من نه.
2: یه اپلیکیشن هست، آره، AURA. آره، اگر حالا دانلود هم نکردی دانلود کنید، خوبه. AURA اپلیکیشن هست که هر خریدی داشته باشید یا اگر رستوران برید به شما پوینت میده که خب میتونید جوایز زیادی هم اونجا برنده بشید. همین اپلیکیشن آورا برای شما یه واوچر هم در نظر گرفته.
1: مرسی.
2: بریم ببینیم کدوم واوچر هست. بله، 500 درهم واوچر. برنده شدید از چیپوتله. بوریتوهای فوق‌العاده‌ای داره، امیدوارم که برید و نوش جان کنید در کنار
1: بوریتوهای ترکی.
2: بوریتوهای فکر کنم مکزیکی اگه اشتباه نکنم.
1: آره
2: آره، امیدوارم که تشریف ببرید و لذت ببرید.
1: ممنونم. اینا اطلاعاتش برام ایمیل میشه؟
2: بله بله، برای شما میفرستم.
1: مرسی. ممنون.
2: خواهش میکنم. تبریک میگم.
1: خدا نگهدار. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سالهای اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. دمتون گرم که با ما همراه بودید. فردا رو هم در کنار شما ازان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امیدوارم که حسابی تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و پر انرژی از فردا روز کاری رو در واقع آغاز کنید. حسابی هم بهتون خوش بگذره. فردا کمپین Rediscovering the UAE رو ادامه خواهیم داد، یعنی شما میتونید برنده یک شب اقامت در یک از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی بشید و کمپین Home of Fun هم آغاز خواهد شد که مخصوص طرفداران فوتبال هست، میتونید شرکت کنید. حالا فردا مفصل در موردش صحبت میکنم که چیکار باید کنید که برنده جایزه بشید. کیوان همچنان میگه خیلی استراحت لازم شدیم، همین الان تعطیلات تموم شد. حالا امیدوارم که تا پایان هفته با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جوایزی که بر شما در نظر گرفتیم. خوشبختانه با دست پر اومدیم این هفته رو و همجوری ادامه داشته باشه دیگه. رسیدیم به پایان برنامه امشب. یه مرور کوتاه داشته باشیم بازی‌های امشب تا فردا صبح رو ببینیم که در ادامه چه رقابت‌های جذابی رو میتونید ببینید. جام جهانی 2026 آغاز شده، اسپانیا با کیپ ورد بازی میکنه ساعت 8 شب، چیزی نمونده دیگه، و ساعت 11 شب بازی بلژیک مصر بازی جذابی میتونه باشه. در ادامه عربستان سعودی ساعت 2 بامداد با اوروگوئه بازی میکنه و بعد از اون هم 5 صبح ایران با نیوزلند بازی میکنه. دیگه بازی فردا شب هم برمیگردیم بیشتر امروز صحبت خواهیم کرد که ساعت 11 شب فرانسه با سنگال بازی خواهد داشته. وقتتون بخیر، شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. شبتون پر از ستاره، ایام به کام، شب خوش.

0: در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برند های مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: 93.3

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. ایشان همچنین تأکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. 3 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر دیوید بکام در جریان دریافت ستاره خود در هالیوود به پیشینه خود که از طبقه کارگر بود اشاره کرده و اعلام کرد که هرگز تصور نمی‌کرد که یک بازیکن فوتبال انگلیسی از طبقه کارگر بتواند ستاره‌ای در خیابان مشاهیر هالیوود دریافت کند. او در مراسمی در لس آنجلس به همراهی لیدی ویکتوریا و 3 فرزندش و همچنین تام کروز، بازیگر سرشناس و از دوستان نزدیک وی در این مراسم شرکت داشتند. این 3 نفر سپس در دیدار افتتاحیه تیم ملی ایالات متحده در رقابت‌های جهانی در مقابل پاراگوئه حاضر شدند.
2: I must admit that this is all rather surreal. I've always been a dreamer, but I could never have imagined that an honor like this would come to a working-class English soccer player like me.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جوردن هندرسون، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، گفت که می‌خواهد در تمامی دیدارهای تیمش در رقابت‌های جام جهانی به صورت ثابت به میدان برود، اما می‌داند که ممکن است نقش محدودی در ترکیب تیم داشته باشد. این بازیکن 35 ساله عضو گروه تیم تحت هدایت توماس توخر است. هندرسون گفته است که همه بازیکنان از مسئولیت‌های خود کاملاً آگاه هستند.
3: The most important thing in this tournament for us is doesn't matter whether you're starting, whether you're coming on or whether you're not playing, every single person in that squad has a role and they're here for a reason. And I feel as though the squad's in a really good place at the minute. We just can't wait to get going.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ژاپن را باید موفق‌ترین تیم فوتبال آسیا در دو دهه اخیر دانست. تیمی منظم، سریع و فوق‌العاده تاکتیکی که همیشه فراتر از انتظار ظاهر می‌شود. سامورایی‌های آبی چندین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در جام جهانی هم بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کردند. فوتبال ژاپن بر پایه نظم، دوندگی و کار گروهی ساخته شده و بازیکنانش در معتبرترین لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بعد از پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا در جام جهانی 2022، حالا بسیاری معتقدند ژاپن می‌تواند به یکی از شگفتی سازان اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شود. تیمی که شاید آرام باشد، اما همیشه خطرناک است. ژاپن در گروه F رقیب هلند، سوئد و تونس است.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری به حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که یک مسیر دسترسی جدید در منطقه نادل شبا احداث شده است. بر اساس این گزارش، این طرح همچنین شامل ایجاد ورودی و خروجی جدید برای مجلس نادل شبا در شهر دبی می شود. هدف از اجرای این پروژه بهبود دسترسی، روانسازی ترافیک و ارتقای سطح ایمنی برای استفاده کنندگان از شبکه معابر این منطقه عنوان شده است. سازمان سلامت دبی اعلام کرد بیش از 43,000 نفر از ابتدای سال جاری در چارچوب پویش خون من برای میهنم خون اهدا کردند. در سال 2026 تعداد 43,263 اهدا کننده از 145 ملیت در این برنامه مشارکت داشتند که حدود 40% از آنان برای نخستین بار خون اهدا کردند. قابل ذکر است که در مجموع بیش از 47,000 واحد خون از طریق برنامه‌های مختلف جمع‌آوری شده است. این پویش که از سال 2012 آغاز شده است، با هدف ترویج اهدای داوطلبانه و تأمین ذخایر حیاتی خون به ویژه برای بیماران با گروه خونی نادر ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده به یک توافق صلح دست یافتند و قرار است مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. دونالد ترامپ اعلام کرده است که این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. در مقابل، تهران مدعی شده است که توانسته واشنگتن را وادار به پذیرش شروط خود کند. مارک استون، خبرنگار آمریکا برای شبکه اسکای نیوز در واشنگتن، گفته است که تمرکز ظاهری ترامپ بر موضوع بازگشایی تنگه هرمز در مقایسه با ابعاد گسترده‌تر توافق موضوعی حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
2: All the other reasons that Trump went to war, like regime change, that was something at one point, like trying to prevent Iran from getting a nuclear weapon. The same regime is in power now that was in power before. So yes, this is positive, but it also looks like quite a significant mess.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسپانیا امروز تلاش خود را برای کسب دومین عنوان قهرمانی جام جهانی آغاز می‌کند، جایی که به مصاف تیم ملی کیپ ورد می‌رود. قهرمان جام جهانی 2010 در این دیدار که در شهر آتلانتا برگزار می‌شود، با تیم تازه وارد این رقابت‌ها روبرو خواهد شد. میکل مرینو، هافبک تیم آرسنال و عضو تیم ملی اسپانیا، گفته است که تیمش در این دیدار با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
3: We know they are a very good team. They want to play the ball. They want to press high and they want to make an impact in the World Cup. So yeah, it's going to be a tough game, especially being the debut, but I feel confident in our team and in our chances.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

عاشق میگم ابروکمونه کمون ابروی من، بمیگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برند های مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای انور قرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این توافق بتواند فصل جنگ را ببندد. ایشان در شبکه اجتماعی از نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه توسط رهبری امارات متحده عربی تمجید کرده و آن را مبتنی بر خرد و ثبات توصیف کردند. ایشان همچنین تاکید کردند امارات به حفظ صلح و ثبات متعهد است، در حالی که همچنان از حاکمیت و منافع ملی خود نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد. 3 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی حامل بیش از 540 تن اقلام امدادی طی هفته گذشته و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل بسته‌های غذایی و اقلام اسکان بوده و با 42 کامیون از مرکز لوجستیکی امارات در شهر العریش مصر به غزه منتقل شدند. این اقدام بخشی از ادامه حمایت‌های امارات از فلسطینیان غزه است و تاکنون مجموع کمک‌های غذایی ارسالی در این چارچوب به 740 تن رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر دیوید بکام در جریان دریافت ستاره خود در هالیوود به پیشینه خود که از طبقه کارگر بود اشاره کرده و اعلام کرد که هرگز تصور نمی‌کرد که یک بازیکن فوتبال انگلیسی از طبقه کارگر بتواند ستاره‌ای در خیابان مشاهیر هالیوود دریافت کند. او در مراسمی در لس آنجلس به همراهی لیدی ویکتوریا و 3 فرزندش و همچنین تام کروز، بازیگر سرشناس و از دوستان نزدیک وی در این مراسم شرکت داشتند. این 3 نفر سپس در دیدار افتتاحیه تیم ملی ایالات متحده در رقابت‌های جهانی در مقابل پاراگوئه حاضر شدند.
2: I must admit that this is all rather surreal. I've always been a dreamer, but I could never have imagined that an honor like this would come to a working class English soccer player like me.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جردن هندرسون هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس گفت که می‌خواهد در تمامی دیدارهای تیمش در رقابت‌های جام جهانی به صورت ثابت به میدان برود، اما می‌داند که ممکن است نقش محدودی در ترکیب تیم داشته باشد. این بازیکن 35 ساله عضو گروه تیم تحت هدایت توماس توخر است. هندرسون گفته است که همه بازیکنان از مسئولیت‌های خود کاملاً آگاه هستند.
3: The most important thing in this tournament for us is doesn't matter whether you're starting, whether you're coming on or whether you're not playing, every single person in that squad has a role and they're here for a reason. And I feel as though the squad's in a really good place at the minute. We just can't wait to get going.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بنزد نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

سوئد یکی از تیم‌های قدیمی و پر افتخار فوتبال اروپا است و سابقه حضور در فینال جام جهانی 1958 را در کارنامه دارد. این تیم بعد از چند سال دوری دوباره به جام جهانی بازگشته است. رکورد جالب این تیم ظهور اسطوره‌ای مثل زلاتان ابراهیموویچ در فوتبال جهان بود، بازیکنی که نام سوئد را جهانی تر کرد. این تیم با هلند، ژاپن و تونس همگروه است.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بلژیک در یک دهه اخیر با نسل طلایی‌اش شناخته شده، تیمی که مدتی صدر رنکینگ فیفا را در اختیار داشت. بهترین نتیجه تاریخ بلژیک مقام سوم جام جهانی 2018 است و حالا نسل جدید فوتبال بلژیک به دنبال اولین افتخار بزرگ تاریخ این کشور است. بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند در گروه جی قرار گرفتند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: Radio Show 93.1. ترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشق و مستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم برو رادیو شما رو بلند تر کن بیام

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.